0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Ja oikein hyvää huomenta täältä Voiman aamusta. Se on Perttu Sara täällä. Kello on vielä tässä 10 sekuntia, 4 minuuttia yli 6, mutta ihan justiinsa on 5 minuuttia yli 6 kello, että pitikö jossain olla 6 tai lähteä 6, niin sitten sen mukaan tiedät, että nyt se on se kello, se 5 minuuttia yli 6. Mutta oikein hyvää huomenta. Sara täällä. Aamu just startasi tässä näin 11 asti. Mennään tätä toukokuista maanantaita. Näin se on myös, että kuukausi vaihtunut sitten viime aamuohjelman. Hei, David Guetta ja Sia Beautiful People-kappale tulee ja sitten uutisnostoja tähän aamuun.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Ja sitten poimitaan täältä kuules aamun uutisnostoja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestys on vieraillut Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa noin vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskustelulla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön kahdeksanteen kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta tästä aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Atsici. Atsicin mukaan Hormuzin salmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Italiassa Milanon Inter on varmistanut jalkapallon Serie A-mestaruuden, kun joukkue voitti eilen illalla Parman maaleen 2-0. Ottelussa voittomaalin teki Markus Thuram, joka saatteli pallon maaliin ensimmäisen puoliskon lisäajalla. Loppulukemat sinetöi Henrik Mkhitaryan 80 peliminuutilla. Kärkijoukkueella kautta on jäljellä vielä 3 ottelua. Interillä on kuitenkin ratkaiseva 12 pisteen johto sarjataulukon toisena olevaan edelliskauden mestariin Napoliin. Kyseessä on Interin 21. mestaruus Italian pääsarjassa. Mestaruus on myös 6 kauden sisällä 3.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Ja sää on tänään pilvistä ja päivällä sateita liikkuu maan eteläosan yli itään. Ja illalla sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Lounaaseen kääntyvä tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 10 astetta ja yöllä vajaat 5 astetta. Huomenna tiistaina sää on aurinkoista ja poutaista. Aamulla pilvisyys voi vaihdella. Länsituuli on kohtalaista ja päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 10-12 astetta. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella ihan normaali.
0: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi Möysässä. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Ja hei, vaikka tänään vähän satelee, niin kyllä muut päivät näyttäisi jo pikkasen paremmilta. Ja varsinkin tuo loppuviikko. Tämä alkuviikko nyt on sellaiset, että lämpötila maksimissa on 10 astetta, mutta sitten perjantai, lauantai ja sunnuntai näyttää jo aika paljon paremmalta. Ja sitten pitäisi ylittyä toi plus 15kin raja ja aurinkoakin lupaa. Joten toukokuun alku nyt selkeästi tällainen vähän vaihteleva, kuin vaikka toi perjantai ensimmäinen 5. vapunpäivähän oli, ai että miten ihana kevään, oikeastaan kesäinen päivä jo siinä kohti. Mutta lämpöä lisää loppuviikolla.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tässä kohti jo haluan vähän huikata siitä, että meillä on mun mielestä tänään niin, kuin niin mielenkiintoinen vieras ja aihe, joka on sellainen, mikä koskettaa meistä joka ikistä, joka ikinen päivä. Ehkä enemmän, ehkä vähemmän, mutta mä väitän, että kyllä tämä jokaisella on jollain tavalla niin kuin vähän sellainen alintajuntainenkin juttu. Puhutaan siis siitä, että pelätäänkö liikaa muiden mielipiteitä. Eli kuinka usein sitä omalla kohdalla miettii sitä, että niin kuin mitä muut ajattelee. Varmasti vaikuttaa enemmän toisten kuin toisten elämään, mutta se on, mä luulen, että se on meissä sellaista sisäsyntyistä. Että kyllä me helposti ajatellaan, että mitä muut ajattelee, mutta antaako sille sitä liikaa valtaa? Ja pelkääkö vaikka liikaa muiden mielipiteitä, antaako sen vaikuttaa omaan elämään, kuinka paljon ja niin edelleen. No mutta siis heti kello 9 jälkeen tänään vieraaksi tulee psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Sitten jutellaan tästä aiheesta lisää.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: just a boy.
1: Nythän toi kello on jo 6.33 ja 6.30, tiedätkö minkä aika aina silloin on? No aamunavauskappaleen. Ja nyt sitten, tämä ei ole musta ensimmäinen kerta, kun mä keksin viikonlopulta aina biisejä, kun kertoo näitä perusteita, että miksi mikäkin biisi soi tässä kohtaa. Eli aamunavauskappale on aina juontajan valitsema ja no viikonloppuisin tulee varmaan kuunneltua paljon biisejä ja tulee ajatuksia, niin tämäkin kappale on sellainen, että mä kuulin tämän viikonloppuna oikein havahduin siihen, että milloinhan mä oon tämän viimeksi kuullut. Ja ei vitsi, olipa kiva kuulla tää pitkästä aikaa. Niin mä pistän sen nyt kuule sitten soimaan. Se on kuule Eminemia ja The Real Slim Shady.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Milloin viimeksi ennen tätä sä oot kuullut Eminemin The Real Slim Shady-kappaleen? Joskus tämä tietenkin soi erittäin paljonkin ja ehkä varmaan niin kuin yksi niistä kappaleista, jos Eminemin kappaleita pitää alkaa niin kuin luettelemaan, niin mä luulen, että tämä on niistä se, joka aika nopeasti tulee sanottua. No mutta toivottavasti oli kiva kuulla tämä kappale, sai sulle hyvän fiiliksen. Ja jos varsinkaan ei, niin he aina saa toivoa parempaa kappaletta omaan makuun. Nimittäin tuossa noin kello 8.45 sitten soi tämä aamun herätysääni, joka on sitten kuuntelijan toive. Eli tässä kohti kun mennään juontajan toiveella, niin kyllä ehdotuksia saa laittaa vaikka saman tien tulemaan.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
3: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja tänään lähdetään kuulemaan aika tällaisella helpolla, tai toivottavasti helpolla kysymyksellä, mutta aika tällaisella helpolla ja niin kuin sellaisella hyvän mielen kysymyksellä liikenteeseen. Ihan kuulen niin, että mikä on tänään maanantai-aamuna tähän mennessä tuonut sulle sen hymyn? Ekan hymyn, tai oliko ekaitari, joku sellainen hyvä mieli, tuli ehkä pieni hymyn kare edes sinne suupieleen. Niin mikä on tänään ollut sellainen asia?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Apua, onneksi biisi ei loppunut. Pari sekuntia sitten tuli muutama kirosana, kun löin polveni suoraan tähän pöytään, tähän studion pöytään. Ja joo, se kun osuu sellaiseen, niin kuin, sellaiseen pahaan kohtaan tuohon noin, niin se oikeasti hetken ihan kirpasee. Mutta ehkä mä tästä toivun.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

No niin, hei, kello on sen verran, että tai se on 6.55. Nailon piitin Anna mulle on seuraava kipale, mikä soi. Ja sitten onkin aamun ensimmäisten uutisten aika. Etelä-Suomen Sanomia saadaan tästä kiittää. Täällä on

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Songfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Uutisista hyvää huomenta. Lahden seudun liikenteen vyöhet ja rajat poistuvat kesäkuun alussa. Jatkossa matkan pituus ei enää vaikuta matkan hintaan, vaan voimassa on yksi matkustusalue. Uusi hinnoittelu noudattaa nykyisiä kahden vyöhykkeen hintoja, eli Lahden ja muiden kuntien sisäisten matkojen hinta ei muutu. Pitkät matkat sen sijaan halpenevat LSL:n liikennöimällä alueella. Suomen datakeskusten kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina jopa 8-kertaiseksi. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kapasiteetti nousee nykyisestä vajaasta 300 megawatista yli 2 gigawattiin tähän mennessä tehtyjen investointipäätösten perusteella. EK rauhoittelee huolta sähkön riittävyydestä ja sanoo, ettei Suomesta sähkö lopu. Sähkön tuotantoon on luvitusputkessa runsaasti uusia hankkeita ja sähkön hinta pysyy jatkossakin Euroopan halvimpien joukossa. Lahdessa datakeskuksen rakentaminen on käynnissä Kiveriössä. Singaporelaisen Day One-yhtiön rakentaman keskuksen pitäisi valmistua ensi vuonna. Vantaalla Myyrmäessä on sammutettu 2 kerrostalohuoneiston paloa. Ensimmäisenä syttynyt asunto tuhoitui palossa sunnuntai-iltana ja viimeisetkin yksiköt lähtivät paikalta 1:30 aikaan. Tieto toisesta naapuriyksiön tulipalosta tuli alkuyöstä ennen 1:30. Ensiksi palaneesta asunnosta onnistui illalla pelastautumaan 2 ihmistä. 3 ihmistä vietiin sairaalaan tarkistettavaksi. Myöhemmästä palosta ei aiheutunut vaaraa ihmisille. Poliisi tutkii tulipalojen syttymissyytä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä 2-välinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti aloittaa vierailun keskustelulla presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Huomenna ohjelmassa on yritysfoorumi, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Hormuzinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Iraniin.
1: Lisää uutisia ess.fi. Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
0: Sää on tänään pilvistä ja päivällä sateita liikkuu maan eteläosan yli itään. Illaksi sää poutaantuu ja pilvet voi rakoilla. Lounaaseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 8–10 astetta ja yölämpötila vajaat 5 astetta. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoista, mutta sadekuurot ovat paikoin mahdollisia. Länsituuli on kohtalaista ja päivällä puuskaista ja huomisen päivälämpötila on siinä 10 ja 14 asteen välillä. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
1: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Huomenta, huomenta, huomenta. Täältä pärähtää kuule Voiman studiosta. Kello on ihan just 9 minuuttia yli aamu 7 ja Sara Perttunen täällä Voiman aamussa. Se starttaa aina arkisin tasan 6 ja kestää sitten tuonne 11 asti, joten tässä ollaan vielä alkutaipaleella. Ja sitten viime aamushow, niin se on toukokuu nykyään. Viimeksi oltiin täällä huhtikuun puolella, Minni veteli tuota vappuaaton showta ja perjantai tuossa, kun oli pyhä päivä vappu, niin sitten ei täältä lähetystä tullutkaan. Totta kai musahan täällä soi aina 247, oli sitten ihan minkä tahansa päivä, että hiljasta ei ole, mutta ei ollut perinteistä aamuohjelmaa tietenkään siinä kohti. Ja se on nyt kuule vapun vietot ihan vaan muisto vain, tuliko vietettyä? Oliko niin, että oli ihan kunnon vappumeininki? Oliko perinteistä vapputorilla käyntiä, oliko simaa, oliko munkkeja, oliko ilmapalloa tai jotain muuta vai ihan jotain toisen tyyppistä. Saa laittaa kyllä vielä vappukuulumisiakin tänne päin. Seuraavaksi tulee Boy Lokolta My Soul ja Kasevalta striptiistanssia. Mutta oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Ootko jo osallistunut Radiovoiman nettisivuilla tähän puutarhakisaan? Eli siellä on kuule Kaijan Sinkon puutarhakisa netissä, eli ihan vaan radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ja osallistumaan. Hommahan menee niin, että on ensinnäkin ihan mahtavia palkintoja tässä joka viikko. On kukkia taimikassa ja on kahvihetkeä kahdelle ei tuolla puutarhan kahvilassa. Ja sitten tietenkin kaikki osallistuu tällaiseen superpalkintoon, joka on maitokäärylinen vapaa-valintaisia tuotteita. No mitä tässä kilpailussa pitää tehdä? No kuule sellainen simppeli juttu, että jättää yhteystiedot ja kysyy jonkun kysymyksen, mikä liittyy puutarhaan. Ja sehän ei tietenkään riitä, tai siis riittää, että kysyt, mutta on se vähän tyhmä vaan kysellä, ilman mitään vastauksia. Niin Kati, kun Ajan Sinkko kuule antaa meille vastauksia tässä nyt torstaisin aina myöskin näihin kysymyksiin. Ja perjantaina lähtee sitten palkintoakin jakoon. Eli minkälainen puutarha-aiheinen kysymys sulla kuule olisi mielessä? Käy kysymässä se tuonne nettisivustolle ja sitten tämän viikon torstainakin voi olla jo, että vastaus tulee tähän sun kysymykseen. Ja vielä päästään arpomaan ihania palkintoja. Ihan mahtavaa.

0: Ja kuule, sellaisesta aiheesta puhutaan tänään aamukahviseuran kanssa, että se on aika tällainen tavanomainen, mutta sitten kun sitä lähtee oikein pohtimaan, niin se onkin hyvä kysymys, että kuinka paljon me annetaan toisten mielipiteen vaikuttaa meidän omiin ajatuksiin, kokemuksiin. Pelätäänkö me liikaa muiden mielipiteitä? Tuleeko usein ajatus, että mitähän toikin musta ajattelee? Mitähän toi on musta mieltä? Miten toi ihminen niin kuin näkee mut? Ja vaikuttaako se nimenomaan liikaa? Mä luulen, että se on osin ihan sellaista normaalia. Mehän ollaan vaikka vaatekaupassa ja ollaan sovitettu vaatetta, niin joku niin kuin kysytään, että hei, miltä tämä nyt näyttää meidän päällä? Ja niin kuin kysytään sellaisia mielipiteitä, mutta entä sitten, kun se lähteekin vaikuttamaan liikaa? No, mä en nyt tätä pohdi tämän enempää, koska meillä tulee ammattilainen puhumaan tästä lisää kello 9 jälkeen. Eli psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari saapuu tänne Voiman studioon. Niin 9 jälkeen tästä aiheesta sitten lisää.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei. Okay. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Huomenna tiistaina on Lahden kaupungintalon sisäpihalla joukkoliikenneilta. Eli ensinnäkin tässä uutisissakin, kun kerrottiin siitä, että kesäkuun alussa tulee käyttöön tämä tasataksa, joka ei siis nosta hintoja, päinvastoin pidemmillä matkoilla halventaa. Ja on reitti- ja pysäkkimuutoksia ollut tässä näin ja tulee vielä kesäaikatauluta kaikkea. Niin mitä tahansa kysymys sulla on, vaikka valttimatkakorttiin liittyen, niin nyt sitten huomenna Lahden kaupungintalon sisäpihalla kello 16.45 on joukkoliikenneilta. Esimerkiksi omalahti.fi-sivustolla on tästä lisää. Ja täällä on tällainen linkki verkkotapahtumaan, niin voisin siis uskoa, että pääsee seuraamaan myös sitten vielä etänäkin. Ja kahvitarjoilu on 101. siellä. Eli tosiaan mahdollisuus on ihan henkilökohtaiseen neuvontaan. Ja tämän pystyy katsoa sitä jälkilähetyksenä. Eli toi info-osuus on katsottavissa jälkikäteen Lahden verkkosivulla 2 viikon ajan. Ja näitä joukkoliikennetilaisuuksia LSL järjestää sitä myös Heinolassa 26.5. ja Hollassa 27.5. Eli toukokuun lopussa Heinolassa ja Hollassa myös ihan omat tapahtumat. Mutta 16.45 aukeaa ovet ja sitten varsinainen info-osuus alkaa kello 17.30. Esimerkiksi lahti.fi, omalahti.fi, niin sieltä molemmista löytyy lisätietoa tästä huomisesta joukkoliikenneillasta Lahden kaupungintalon sisäpihalla.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Ja tässä nyt erityiset terkut meidän kymenlaaksolaisille kuuntelijoille radiovoima, kun tuosta marraskuusta lähtien laajeni toi kuuluvuusalueelle tuonne Kouvolan ja Haminan suuntaan. Niin, tänään on jännittävä päivä, koska noi liigafinaalithan on käynnissä ja siellä nimenomaan on sitten KK porskuttamassa ja ihan ensimmäistä kertaa koskaan liigafinaaleissa. Ja mites toi ensimmäinen ottelu lauantaina menikään? No, KK:han voitti Tapparan nimenomaan vielä tuolla Tapparan kotiluolassa Nokia-areenalla 4-2 lukemin. Tai siis virallisesti 2-4, kun oli Tappara isännöimä. Ja tänään, maanantaina kello 18.30, kiekko tippuu toistamiseen jäähän ja alkaa tämä finaalisarjan toinen ottelu. Ja nyt pääsee KK ensimmäistä kertaa isännöimään. Liput taisi mennä jo ihan saman tien, että en tiedä, voiko jotain hajapaikkoja sitten vapautua myyntiin tämän päivän aikana, mutta torilla oli ainakin lauantaina Kouvolassa 1000 päin jengiä seuraamassa mahtavassa säässä KK-voittoa. Onkohan niillä muuten näin kotipelipäivinä myös tämä tori? Eiköhän. Saa laittaa tietoa sieltä paikakunnalta nyt, kun tässä aloin sitä samaan aikaan pohtimaan. Mutta todellakin jännittävä on ja todellakin toivon, että siellä varmasti kaikki kouvolalaiset ja uskonkin ei pelkkää toivoa, vaan se, että kyllä varmasti näkyy koko katukuvassa tämä historiallinen juttu, että KK ensimmäistä kertaa liigafinaaleissa on ja miten mahtavasti sieltä katsottuna tosiaan finaalisarja alkoi, kun Tappara lyötiin. Mutta se on ihan turha tässä kohti mennä vielä asioiden edelle. Se oli vain yksi voitto ja 4 voittoa tarvitaan. Tämä finaalisarja, katsotaan kuinka kauan se tulee kestämään, mutta totta kai täälläkin aina päivitellään tietoja, mitä varmasti moni seuraakin.
1: Aidosti paikallinen.

0: vielä kosketan.
1: Tällä hetkellä tuolla Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi luetun juttu on se, että mistä kakku kevään juhliin Lahden seudulla ja mitä maksaa ja ehtiikö vielä. Ja uskon, että tämä on aika ajankohtainen kysymys tässä kohti, kun tietenkin on valmistujaisia, ylioppilasjuhlia, kaikkea muuta aina tässä keväällä. Ja täällä on sitä kysytty paikallisilta leipomoilta, leipureilta, että minkälaista tilannetta oikein on, että kuinka täyttä jo on tässä muuten lahtelaisen Tuua Jäppisen Muta ja Kakku leipomossa. Kerrotaan, että valmistujaisiin on tulossa semmoinen määrä kakkuja, että hohojaa. Ja kertoo omistaja sieltä, että viime vuonna valmistujaisviikonlopuksi teimme noin 350 kakkua. Siis mihin mahtuu 350 kakkua edes niin kuin sitten säilöön? Ihan järjetön määrä. Ja hän toki kertookin, että normaalisti viikossa menee kymmenesosa siitä. Mutta tosiaan, varmasti on nyt leipomoissa ja kondiittoreissa tämä viikonvaihde sitten tuo, se on toukokuun viimeinen viikonloppu, kun sitten noin valmistujaiset ylppäryhdeltä muut oikein on. On tässä haasteltu totta kai monta muutakin tahoa ja tosiaan kertoo sitten siitä, että monessa paikassa toi valmistujaisviikonloppu on varattu jo ihan täyteen. Eli jos on niin, että vielä tarvitsee sitä omaa kakkua jostain tilata, niin muutamaan paikkaan tässä on kerrottu, että mahdollisuus vielä on. Ja onhan toki muitakin sitä vielä olemassa kuin nämä, mitä täällä on sitten haasteltu. Mutta kannattaa nyt tässä kohti kyllä alkaa pitää kiirettä, että ihan oikeasti saa sitten sen valmistujaiskakun tilattua. Ja tässä on vähän hintatietoja hei myös. Se on se varmasti, mikä kaikkia kiinnostaa. Ja tässä on poimittu näin, että 20 hengen kermatäyte kakulle on kysytty hintaa. Ja sanoisin, että menee aika lailla tällaisia 60-80. Että sille välille oikeastaan aika lailla asettuu ihan näiden kaikkien kakkujen hinnat, että ei nyt mitään ihan megalomaanista eroa sitten hinnoissa ole. Mutta sitten totta kai saahan paljon muitakin kakkuja kuin perinteisiä kermatäytekakkuja, niin jokaisella leipomolla on totta kai sitten niihin vähän sitten omat erikoisalansa.
2: Radiovoima. Studiossa
3: Sara Perttunen.
4: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Hela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
5: Arvaa mitä, Markus?
6: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
7: Wow!
6: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
7: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
6: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
7: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä kysyin kuule ihan nyt näin. Herttaisen uuden viikon kunniaksi, että mikä sai sulle aamun ensimmäisen hymyn aikaan? Anna laittoi viestiä, että kyllä se oli toi vieressä vielä nukkuva henkilö. Eli voisin olettaa, että tämä on kuitenkin ihan ihminen tässä näin, kun henkilöstä puhutaan. Koska tuli mieleen, että jotain hymyä voi saada aikaa myös se, että jos sieltä vaikka löytyy joku eläin sieltä sängystä. Siis lemmikkieläin. Ei mikään muu eläin. Ei hämähäkki tai... Noniin. Oh, mihin sitä nyt lähdetään mun ajatus. Mutta joo, eli mikä sai sulle aamun ensimmäisen hymyn aikaa? Kerropa se vaikka WhatsAppissa, niin poimitaan näitä lisää tässä aamun aikana.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 7.54 on kello, oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Seuraavaksi Daft Punkin Get Lucky ja sitten onkin kello 8 ja tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasalta, kuten aina tonne aamu 7:00 ilta 18.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
1: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden seudun liikenteen vyöhykerajat poistuvat kesäkuun alussa. Jatkossa matkan pituus ei enää vaikuta matkan hintaan, vaan voimassa on yksi matkustusalue. Uusi hinnoittelu noudattaa nykyisiä kahden vyöhykkeen hintoja, eli Lahden ja muiden kuntien sisäisten matkojen hinta ei muutu. Pitkät matkat sen sijaan halpenevat LSL:n liikennöimällä alueella. Suomen datakeskusten kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina jopa 8-kertaiseksi. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kapasiteetti nousee nykyisestä vajaasta 300 megawattista yli 2 gigawattiin tähän mennessä tehtyjen investointipäätösten perusteella. EK rauhoittelee huolta sähkön riittävyydestä.

0: kättä ja sanoo, ettei Suomesta sähkö lopu. Sähkön tuotantoon on luvitusputkessa runsaasti uusia hankkeita ja sähkön hinta pysyy jatkossakin Euroopan halvimpien joukossa. Lahdessa datakeskuksen rakentaminen on käynnissä Kiveriössä. Singaporelaisen Day One-yhtiön rakentaman keskuksen pitäisi valmistua ensi vuonna. Vantaalla Myyrmäessä on sammutettu kahden kerrostalohuoneiston paloa. Ensimmäisenä syttynyt asunto tuhoutui palossa sunnuntai-iltana ja viimeisetkin yksiköt lähtivät paikalta puolen yön aikaan. Tieto toisesta, naapuriyksiön tulipalosta, tuli alkuyöstä ennen puolta kahta. Ensiksi palaneesta asunnosta onnistui illalla pelastautumaan kaksi ihmistä. Kolme ihmistä vietiin sairaalaan tarkistettavaksi. Myöhemmästä palosta ei aiheutunut vaaraa ihmisille. Poliisi tutkii tulipalojen syttymissyytä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Huomenna ohjelmassa on yritysfoorumi, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Iraniin.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään pilvistä ja päivällä sateita liikkuumaan eteläosan yli itään. Illaksi sää poutaantuu ja pilvet voi rakoilla ja lounaaseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila on 8-10 astetta ja yöllä semmonen noin 5 astetta. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoista, mutta sadekuurot ovat paikoin mahdollisia. Länsituuli on kohtalaista ja päivällä puuskaista. Päivälämpötila on huomenna 10-12 astetta. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella ihan normaali.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Radiovoima.
8: Paikallisten puolella.

No oikein hyvää huomenta, se on Perttun Sara täällä ja 8:10 on tässä kohti kello voiman aamua kuuntelet ja mä sanon sulle sen päivän hyvän uutisen. Eli aina kun saa lukea ton uusia yrityksiä tai yrittäjiä, niin se tuo kyllä ainakin mulle hymyn huuleen. Ja Lahteen avautui uusi käytettyjen vaatteiden liike, kertoo Etelä-Suomen Sanomat tänään. Little Second Hand myy käytettyjä vaatteita ja pieniä sisustusesineitä pääasiassa naisille ja lapsille. Ja lahtelainen Petra Nieminen kertoo, että toteutti nyt 40-vuotiaana oman pitkäaikaisen haaveensa. Että elämässä on kaikille oikea aika. Nyt oli tälle. Eli tosiaan tämän tyyppistä Lahdessa ei ole, että muut on enemmän tällaisia niinku kirppareita. Ja kertookin, että tässä vieressä on tämä toinen second hand kirppis. Mutta tämä ei ole kirppis, tai on, siis joo, voi ostaa käytettyjä vaatteita, mutta aina niinku putiikki. Eli ei ole, että kukaan ei voi tuoda tänne omia vaatteitaan myytäväksi, että sillä tavalla ei ole kirpputori, vaan nimenomaan niinku käytettyjen vaatteiden pikkunen putiikki, little second hand. Ja Petra Nieminen kertoo, että esteettis on erityisen tärkeää, eli vaatteiden värit on tarkkaan harkittu ja hän itse ne hommaa mistä milloinkin ja vaatteet on asteltu kauniisti esille. Lahdessa Aleksanterin kadulla on nyt sitten lahtelainen Petra Nieminen oman pitkäaikaisen haaveensa toteuttanut ja little second hand -putiikin sinne laittanut pystyy. Ihanaa.

0: why? Nyt olisi kuule aika pyytää sulta.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
0: Eli minkä biisin haluat kuulla noin puolen tunnin kuluttua? Mikä sopii sun maanantai-fiilikseen? Kerro vähän perusteluita myös biisivalinnan suhteen tuonne WhatsAppiin. Mähän soitin tuossa noin 6.30, kun on toi juontajan valitsema aamunavauskappale, niin siinä soi Eminemiä. Joten ei muuta kuule, kun laitapas nyt se oma toive tulemaan tuonne WhatsAppiin ja noin puolen tunnin kuluttua, 8.45, sitten tämä kuuntelijan toivebiisi soi, kun on herätysäänen aika.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siis mitä, mitä? Euroviisuthan on oikeasti jo siis mitä ensi viikolla? Mä jotenkin tässä erehdyin nyt oikein niin kuin tarkistamaan, kun ajattelin, että puhun, että euroviisut tosiaan niin kuin kuun lopulla. Eikö se aina toukokuun loppu? Ei näköjään. Mutta siis ensimmäinen semifinaali on ensi viikon tiistaina 12. päivä toukokuuta. Ja nimenomaan Suomea edustaa Linde Lampeenus ja Pete Parkkonen, niin kilpailevat just tässä ensimmäisessä semifinaalissa. Kaikki varmasti tietää jo kappaleen Liekin heitin. Seitsemäntänä esiintyvät ja tosiaan ensi viikon tiistaina. Siis reilu viikko! No nyt kuule, on jo euroviisujen aika. Toinen semifinaali on torstaina ensi viikolla ja finaali on ensi viikon lauantaina 16. päivä. Joo, näin nopea se kuule nyt sitten tuleekin. Ihan niin kuin syliin tuli tämä euroviisufinaali ja semit. Joo, eli no, voiko sanoa, että kyllä sitä vaan oletetaan tietenkin. Linde Lampeenus ja Pete Parkkonen on finaalissa, eikä tästä nyt mistään muusta lähetä, joten ensin semifinaali ensi viikon tiistaina 12. päivä ja sitten lauantaina 16.5. Euroviisufinaali.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Hela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.

0: Radiovoima Sara.
1: No, hyvää huomenta Sara, se on Humppa Harri tässä. Hyvää alkavaa viikkoa sinulle.
0: Kuule, kiitos samoin.
1: Sulla oli se päivän kysymys, aika kiva.
0: No mikä on saanut sulle hymyn huuleen tänä aamuna?
1: Et kyllä usko, kun mä tämän sanon.
0: No kerro.
1: Sun äänesi aamulla radiossa.
0: No hyvä. Se on kyllä kiva, kun radiovoima tuo hymyn huuleen. Se on toivottavasti syy, miksi moni sitten juuri tätä kanavaa kuuntelee.
1: Joo, mä heräsin ihan niin kuin siihen.
0: Onko sulla joku tapa, että laitat sä niin kuin aamulla ihan perinteisen mulla radion soimaan, vai miten menee, kun se tässäkin on ihmisillä eroja?
1: Ei, mulla on ihan yötäpäivää radiovoima päällä.
0: Okei, että sä pystyt nukkumaan, vaikka sieltä kuuluu musiikkia. Sä tykkäät siitä.
1: Niin kuin, kyllä. Ja eikä se ole, se on ihan kohtuullisella, että mä kuulen ihan hyvin ja pystyn ei se häiritse mun yöunta.
0: Hei, mielenkiintoista, koska aika moni kuitenkin sammuttaa radion yöksi, jos on sellainen perinteinen radio kotona. Että se...
1: Joo. En mä. Mulla on ollut jo monta vuotta ihan sillä tavalla. Ei se häiritse. Mä nukun ihan hyvin ja sitten siihen, niin syksyaamu heräsin Minnin ääneen.
0: No. Niin, kyllä, hei hyvä. Se on tietää aika tarkalleen sitten, jos niin kun ääniimme herää, niin se on aika lailla tasan kello 6 sitten toi kellon aika.
1: Kun... Hei Sara, nyt kun on tämä alkava viikko ja alkoi toukokuun, niin mulla on sulle tässä toukokuun alussa nyt tällainen kysymys. Sä oot ravityttöjä, ollut ihan, niin mä uskoisin, että sä varmaan tiedät tämän.
0: Apua.
1: Mitä tietää, että hevoset tykkää pizzasta?
0: Mä oon tosi huono vitseissä. En keksi mitään. En keksi mitään.
1: Mä luulin ja uskoin ja luotin, että sä tiedät.
0: En tiedä.
1: Tiedätkö, mikä on oikea vastaus?
0: No kerro nyt.
1: Ne ovat aina salamina paikalla.
0: Apua! Toi on niin huono, että mä naurattaa. Noniin, joo. Hyvä. Hei, joo.
1: Joo,
0: hyvä maanantai-aamun piristys, sopii joo, tähän kuule.
1: Joo, mä olin vappuna torilla, niin oli yllät, siellä oli tosi paljon väkeä ja sitten miten oli toiko sää suosi, niin siellä oli hirveästi ja hyvä tunnelma.
0: Oli tosi paljon porukkaa minäkin tuossa lasten joo. kanssa, kun siellä pyörin, niin ihan kyllä paljon oli porukkaa ja kaikkea niin kuin mukavaa, kivaa siellä.
1: Alkaa saada tämä teidän kesätori-juttu, alkaako se kesäkuun markkinoista?
0: Hei kyllä, hyvä kuule, kun tässä olet esiin, eli kyllä kesä on voimaa, toritapahtumat jälleen niin kesä, joo. heinä kuin elokuussa, niin aina se kuun ensimmäinen keskiviikko, niin kyllä ollaan siellä taas.
1: Joo, sitä joo, mä laitan kalenteriin ylös. Niin.
0: Laitappa todellakin kuule, niin
1: tulla
0: sieltä.
1: Tulla teitä moikkaamaan.
0: Joo, ja toritunnelma, että jos ei pääse paikan päälle, niin voiman taajuuden kautta kyllä sitten pääsee torifiilikseen mukaan, ne on ihania päiviä.
1: Kyllä, mutta sulle ja radiovoiman ihanille kuuntelijoille hyvää alkavaa viikkoa.
0: Hei kuule, kiitos. Samoin ihanaa viikkoa.
1: Palataan loppuviikosta taas. Mä heitän sulle jonkun kysymyksen.
0: Apua. Hyvä. Mahtavaa. Moi.
1: Moikka.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Kouvolan Sanomissa on niin tärkeää asiaa, että vaikka tämä on niinku surullista, mutta tämä on tärkeää. Ja totta kai erittäin huolestuttavaa, eli lähisuhdeväkivaltaan liittyvät tapaukset lisääntyvät viime vuonna Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella edellisvuodesta 38%. Lähisuhdeväkivallaksi niputetaan sekä parisuhteessa että muissa läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvat väkivaltarikokset. Ja useimmiten nimenomaan kyse on parisuhdeväkivallasta. Ja asian vahvistaa rikosylikomissaario Juha Junkkari Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta ja sanookin, että yleensä lähisuhdeväkivaltatapauksessa on kyse joko parisuhteessa olleista tai parisuhteessa edelleen olevista henkilöistä. Lähisuhdeväkivaltahan voi olla totta kai sitä fyysistä, mutta myös seksuaalista tai taloudellista. Eli se, että sellainen niin kuin se fyysinen väkivallan lisäksi kontrollointi, vainoaminen, kiristäminen ja tämän tyyppinen toiminta, niin tosiaan kyllä on myös sitä lähisuuden väkivaltaa. Ja miksi näin on, että Kaakkois-Suomessa nämä luvut on tosi paljon noussut, niin Junkkari kertoo, että poliisi on koulutettu tunnistamaan lähisuuden väkivaltarikokset yhä paremmin, että se on ainakin se yksi syy. Ei välttämättä tietenkään se ainoa, mutta se on tietenkin erittäin tärkeää, että se poliisi osaa tunnistaa, kirjata oikein ja varsinkin tarjota apua sitten väkivallan uhreille. Kouvolan Sanomissa on myös koskettava tarina, tai Tean tarina, mutta ei toki ole tämän henkilön oikea nimi. Nimi tämä sitten omasta lähisuhdeväkivaltakokemuksestaan. Mutta onneksi on hei erilaisia paikkoja, mistä voi lähteä hakemaan apua. Eli muistakaahan sitten sen oman paikkakunnan esimerkiksi ensi- ja turvakodit on sellaisia, mihin voi ottaa yhteyttä. Ja jos tuntuu siltä, että on se ainoa henkilö, niin ei todellakaan ole, vaan tämähän koskettaa montaa eri ihmistä ja myös välillisesti. Eli tärkeintä on tietenkin sen, että pystyisi hakee sitä apua ja tietenkin, että ottaisi myös apua vastaan.

0: Siinä Antti Autio ja minä tuon mukanani sateet. Paljonhan näkyy nyt lehtien palstoilla leijonista juttua. Tarkoittaa nyt tietenkin Suomen maajoukkuetta tuon jääkiekon suhteen. Ja Suomi aloittaa siis MM-turnauksen 15. toukokuuta kohtaamalla Saksan. Ja Suomi kohtaa alkulohkossa myös Unkarin, Yhdysvallat, Latvian, Britannian, Itävallan ja Sveitsin. Eli kyllä vaan MM-kisat on hetken kuluttua alkamassa. Ja tänäänkin uutisoitiin uusista nimistä, eli puolustaja Rasmus Rissanen ja hyökkäjä Juho Lammikko liittyy nyt sitten myös MM-leiritykseen. Aleksander Barkovhan palaa nyt sitten pitkän loukkaantumisen jälkeen, on ollut koko kauden pelaamatta ja nyt sitten matkaa kuitenkin leijonien porukkaa mukaan, että sen verran on toipunut. Tämä on tietenkin mahtavaa. Mutta tosiaan, ihan pian se on taas MM-kisojen aika. Ratkotaan nyt kuitenkin ensin sitten Suomen mestari. Onko se Tappara vai onko se KK? Tänään pelit jatkuu kello 18.30 ja yksi peli pelattu, jonka vei KK nimiinsä viime lauantaina.
1: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Kansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Haloo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
2: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Oh. Mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
7: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
8: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kiitos toiveista, joita tuli tähän aamun herätysääneen liittyen. Ja nyt mä laitan soimaan Paulin toiveen. Se on Katri Helenaa ja biisi Katson autiota hiekkarantaa. Ja Paul laittoi tuohon perusteluksi, että koska katson tuonne ulos, niin siellä auringon silta on. Laitaas Katri Helena soimaan.

Oi, että tuli jotenkin niin tällainen nostalginen tunnelma tästä kappaleesta. Mulla tuli ihan oma lapsuus mieleen. Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa oli Paulin toive tämän aamun herätysbiisiksi. Eli aina tuossa noin kello 8.45 arkiaamuissa soi kuuntelijan valinta. Ja jos nyt sun valinta ei tänään toteutunut, niin hei, tällä viikolla monta uutta mahdollisuutta laittaa toiveita tulemaan.

0: Kello on 8.55, Abby Carterin Peppermint Sky uutiset, ja sen jälkeen onkin mielenkiintoista keskustelua luvassa. Tänne tulee aamukahvin vieraaksi psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Ja me jutellaan ehkä aika tällaista niin kuin, kaikkia koskettavasta teemasta. Eli pelätäänkö me liikaa muiden mielipiteitä tai ajatellaanko me liiankin usein, että mitä hän toi musta oikein ajattelee? Ja milloin ehkä se sitten meneekin tai kääntyy negatiiviseksi? Hei, tästä kaikesta lisää heti sitten ysin uutisten jälkeen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturvaa.

0: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
0: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Uutisista hyvää huomenta. Lahden urheilukeskuksessa ei järjestetä kesällä maksuttomia saunavuoroja viime vuoden tapaan. Lahden liikuntapalvelupäällikön Markku Ahokkaan mukaan viime kesänä Mäkikatsomon saunat lämpesivät, koska kaikki 4 uimahallia olivat parin viikon ajan kiinni huoltotauon takia. Tänä vuonna huoltotauot ajoitetaan niin, että jokin halleista saunoineen on aina auki. Mäkikatsomon kuntosalille pääsee kesän aikana maksuttomasti.

0: kattutta tiettyinä päivinä. Mäkikatsomon kesäkausi alkaa 19. toukokuuta ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lahden seudun liikenteen vyöhykerajat poistuvat kesäkuun alussa. Jatkossa matkan pituus ei enää vaikuta matkan hintaan, vaan voimassa on yksi matkustusalue. Uusi hinnoittelu noudattaa nykyisiä kahden vyöhykkeen hintoja, eli Lahden ja muiden kuntien sisäisten matkojen hinta ei muutu. Pitkät matkat sen sijaan halpenevat LSL:n liikennöimällä alueella. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Ministeri kertoi asiasta sunnuntaina Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista. Lisäksi suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi. Tällä hetkellä koulujen kesäloma alkaa Suomessa aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa. Suomen datakeskusten kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina jopa 8-kertaiseksi. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kapasiteetti nousee nykyisestä vajaasta 300 megawattista yli 2 gigawattiin tähän mennessä tehtyjen investointipäätösten perusteella. EK rauhoittelee huolta sähkön riittävyydestä ja sanoo, ettei Suomesta sähkö lopu. Sähkön tuotantoon on luvitusputkessa runsaasti uusia hankkeita ja sähkön hinta pysyy jatkossakin Euroopan halvimpien joukossa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aselepo-rikkomukseksi. Hormuzinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Iraniin.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Sää on tänään pilvinen ja päivällä sateita liikkuu maan eteläosan yli itään. Illaksi sää poutaantuu ja pilvinen voi rakoilla. Lounaaseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 8-10 astetta. Yölämpötila sellainen vajaat 5 astetta. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoista, mutta sadekuurot voi olla paikoin mahdollisia. Länsituuli on kohtalaista ja päivällä puuskaista. Päivälämpötila on semmoiset 10-14 astetta. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella täysin normaalia, liikennesujuvaa.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
1: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt on ilo toivottaa tervetulleeksi tänne Voiman studioon psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Ihana kun oot täällä.
2: Ihana olla täällä. Aivan loistavaa, kun pääsee puhumaan asioista, mitkä on niin kuin omaa sydäntä lähellä ja mitä mä haluan muitten elämään.
1: Hei, mä tuossa aikaisemmin, kun vähän puffasinkin, että sä tuut vieraaksi, niin jotenkin meinas lähteä niin kuin omakin toi pohdinta laukalle siinä kohti. Että nimenomaan, että me puhutaan nyt paljon esimerkiksi siitä, että ajatellaanko me liikaa sitä, että mitä muut meistä aattelee ja kuinka niin kuin tavanomaista ja normaaliakin se on. Niin jotenkin sitä lähti itsekin pohtimaan sitä niin kuin, omaakin elämää, että niin millaisista tilanteista aattelee sitä muiden mielipidettä ja ynnä muuta. Mutta kysyn tähän alkuun, Suvi Saari, että siis mitä kaikkea sä siis teet, ja tämä sun tittelikin kuulosti niin hienolta, niin yritän vähän niputtaa sitä.
2: Mä koitan niputtaa, pois melkein sanoa, että mitä mä en tee. Eli mä teen psykoterapiaa, sitten mä käyn valmentamassa erilaisia organisaatioita, että ne saa hyviä tuloksia, että firma voi hyvin. Sitten lisäksi mä valmennan yksilöitä, teen myös psyykkistä valmennusta urheilijoiden kanssa, oon jopa liigatasolla jääkiekossa päässyt vaikuttamaan erinäisissä joukkueissa. Eli aika laajasti teen myös hypnoosia. Aika paljon. Okei. Kuuluu tähän mun repertuariin, koska mieli on niin mielenkiintoinen ja siihen on siistillä tavalla niin kuin vaikuttaa monilla eri kanavilla ihmisiin.
1: Okei. Mä kysyn sen yhden toiveikkaan kysymyksen, palataan tähänkin teemaan, mutta et voidaanko me vaikuttaa meidän mieleen?
2: Me nimenomaan voidaan. Ja jotenkin mä ajattelisin niin kuin sitäkin, että jos mä ajatellaan mitä muut meistä ajattelee, niin mä sanoisin, että rakkaat kuulijat, että kuunnelkaa sitä, että kääntyykö se teitä vastaan, miten te vertaatte itseänne muihin, vai viekö se teitä oikeasti eteenpäin. Jos se kääntyy vastaan, rupeepa paremmin kuuntelemaan ajatuksias, tunteitas, sun reagointias ja toimintaa, ja haasta sitä, kyseenalaista sitä sun ajattelua, onko se oikeasti totta. Mutta jos se vie sua eteenpäin, ja sä pystyt tekemään niitä asioita, mitä sä oikeasti haluat elämässä tehdä, ja ne on sun asioita, eikä muiden luomia asioita suhun, niin anna mennä vaan. Se on niin kuin se mun ohje teille kaikille.
1: No hei, tosta oli jo muuten erittäin napakka ja hyvä ohje. Kuinka tavanomaista se on, että me pohditaan? Mä jotenkin tässä mietin, että, niin, että me kun mennään sovituskoppia vaateta, niin siinähän tulee ehkä myyjä katsomaan ja sulla on ehkä se kaveri mukana. Ja sit sä oot siitä, että no onks tää nyt tää, istuuks tää hyvin ja onks tää hyvä. Ja varmasti ehkä itsellä siinä on joku mielipide, että aika paljon me saataan hakea varmistusta. Ihan arkipäivän tilanteesta joku muu. Me tehdään ruokaa, niin mehän niin kuin toivotaan sen toisen mielipidettä
2: ja halutaan se maistuu. Kuulla.
1: Niinpä. Niin, kuinka paljon se on niin kuin läsnä arjessa just tämä, että me pohditaan sitä, että mitä joku toinen meistä on mieltä ja mitä joku toinen aattelee?
2: Hei, mietipä, että jos meillä on about 70 000 ajatusta päivässä, niin kuinka paljon näistä ajatuksistakin on, niin kuin voi olla sitä, että mitä mieltä jotakin on. Joku muu siitä asiasta ja miten mulla on asiakkaitakin, niin aika ydinkysymyksiä, mitkä aiheuttaa sit ongelmia siellä arjessa on just se, että mietitään liikaa, mitä ne muut aattelee ja aika usein sanon asiakkaalle, että hei, come on, että ne muut ihmiset hän on vain päissään itsestään omista ajatuksistaan, että loppujen lopuksi niin ei ne aattele sua niin kuin ollenkaan, ne välttämättä muistaisi, mitä vaatteita sulla on ollut päällä. Ja silti me liikaa ajatellaan muiden kautta. Muut vaikuttaa aivan liian paljon meihin.
1: Hei, toi oli hyvin sanottu, että nimenomaan oikeasti kaikillahan on mielipide johonkin, joo. Mutta sitten sellaista tiettyä virtaakin tässä, kun tulee, oli mikä tahansa asia. Niin kyllä. Jotenkin toi on ihanasti sanottu, että mitä ne oikeasti ne muut niinku edes muistaa tai ajattelee.
2: Kyllä.
1: Että jos itse jotenkin ajatteleekö väliin vähän liikaakin, että niin kuin kaikki sen huomaa, minut ja minun tekemiset, ajatukset, vaatteet, kaikki vaan ajattelee minua. Että eletäänkö me vähän niin kuin välillä liikaa myös niin, että totta, että ei niitä muita oikeasti välttämättä edes kiinnosta.
2: Nimenomaan, kun tämä nykytilannehan on se, että me ihmiset vähän jakannutaan, että on paljon ihmisiä, mitkä on päissään itsestään. He haluaa paljon omia oikeuksia, mutta he ymmärrät, että heillä on myös velvollisuuksia niin kuin asioita kohtaan. Ja sitten toiset taas liikaa pienentää itseään eikä osaa pistää niin kuin itseään esille. Että tähänkin mä pistäisin ihmiset miettimään sitä, että millaisilla ihmisillä te tällä hetkellä ympäröitte ittenne. Koska mehän ollaan yleensä ympärillä olevan viiden ihmisen summa. Ja miten ne muut ihmiset vaikuttaa meihin. Viekö ne meitä eteenpäin, kannustaako ne vai sanooko ne, että ei kannata, et sä pysty. ei tuosta tule kuitenkaan mitään. Tsekatkaa ihan oikeasti kuulijat, että millaisia ihmisiä teidän ympärillä on, koska mä oon pitänyt tosi tärkeänä sitä myös omassa elämässäni, että siinä on just ne oikeat ihmiset, jotka antaa mulle oikein kipinän elämää ja oikein tunteen elää sitä elämää.
1: Todella hyvä kysymys. Ja jotenkin jäin myös pohtimaan sitä, että kuinka vaikea on välillä myös tunnistaa sitä, että mikä se oikeasti se oma mielipide edes on.
2: Sen takia justiinsa pitäisi olla läsnä niille omille ajatuksille, että nykyaikahan vie meitä siihen somen kautta ynnä muun kautta, että mehän ei olla läsnä itsellemme ja ajatuksille, vaan me sitten taas verrataan itsemme somen kauttakin toisiin ja katsotaan, että toikin on nyt tuolla etelärannalla ja toikin asuu tollaisessa talossa ja tolla on tollaiset vaatteet ja mun elämä on vaan tällaista, niin kuuluisi vähän pysähtyä, että miten me puhutaan itsellemme. Ja sitten tunnistaa se ajatus, millaisen reaktio ja tunteen se ajatus meille tuo. Estääkö se meitä sitten taas elämästä meidän elämää, tekemästä asioita, mitä me oikeasti halutaan, vai mitä se meille tekee?
1: Ja toi some on kyllä sellainen asia, mistä haluan kysyä sulta ihan kohta lisää.
2: Hei, vaan.
1: Siis ihanaa pohdintaa. Täällä on vieraana psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Mä laitoin tähän mielestäni aika sopivan biisin ja jatketaan sitten sen jälkeen. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: aamukahvivieras.
1: Täällä Voiman studiossa on vieraana psyykkinen huippuvalmentaja, itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos.
1: Hei, niin mahtavaa, kun olet täällä. Tuli jo paljon jotenkin ajatuksia tuosta, kun mitä hetki sitten puhuttiin. Me päästiin vähän siihen, että some on kyllä asia, mikä varmasti vaikuttaa tähän, kun pohditaan asiaa, että vaikuttaako nämä muiden ajatukset tai mielipiteet liikaa meidän omiin päätöksiin tai ajatuksiin itsestämme, niin miten some näkyy niin kuin sun työssä? Ja nimenomaan näkyykö se siis niin, että useimmiten ihmiset kokee sieltä painetta
2: kyllä
1: tai negatiivisia asioita?
2: Sieltä tulee se sosiaalinen paine, ja niistä on tehty jopa tutkimuksia, että kuinka sosiaalinen paine voi vaikuttaa ihmiseen, että vaikka ihminen itse tietäisi, että haluaisi jotain muuta, niin se sosiaalinen paine on niin kova, että se vaan imasee mukaan. Ja tähän suosittelisinkin kaikki kuulijoita, että pysähtykää ittenä äärelle, että niitä asioita, mitä te haluatte, niin haluatteko te itse niitä vai painostaako some jollain tavalla teitä?
1: Mm-hmm.
2: Että se mieli lähtee hakemaan sieltä niitä asioita, että jos sä kysyisit, että haluanko mä oikeasti tätä asiaa, niin jos mennään oikein niin kuin tunteiden kerrokseen läpi ja kysytään aina, että onko tämä oikeasti totta, haluanko mä oikeasti tätä, millainen mä olisin ilman tätä ajatusta, ja miten mun elämässä alkaisi tapahtua asioita, jos mä olisin ilman tätä ajatusta. Näet, kun me ollaan työstetty todella syvällisesti asiakkaiden kanssa, niin sitten se on aivan mahtava se ihana vapaus, mikä niistä ihmisistä alkaa tulemaan, kun ne tajuaa sen, että ei tarvi. Mun ei tarvi välittää. Antaa heidän. Ja kun he rupeaa niinku kukoistamaan siinä, niin mulla on aina niinku sellainen, tulee todella hyvä fiilis, kun mä rupean näkemään sen valmennettavan asiakkaan vapauden elämää kohtaan, ja kun niitä asioita alkaa sen jälkeen vaan tapahtumaan.
1: Ja sitten jotenkin vielä mietin sitä, että pahimmillaan vertaa johonkin, mikä ei ole totta, kun ihan niin kuin somemaailma, sehän on tasan se puoli, mitä jokainen haluaa
2: sinne
1: elämästään näyttää.
2: Sinne annetaan niitä hyviä kuvia. Itse kuulun kyllä siihen potentiaaliin, että annan kuulua siellä myös huonot asiat, että niin kuin näytän, että elämähän ei ole aina juhlaa, ja mun mielestä elämään kuuluu erilaiset vaihtelut, että ei kuulu pitää liikaa niissä hyvissä fiiliksissä kiinni, vaan myös ne huonot fiiliksetkin on meille viestejä. Ja aina kun joku asia tuntuu joltain ikävältä, niin kyllä mä pysähtyisin enemmän sen ajatuksen ääreen, että hei, että mikäs viesti tällä asialla on mulle oikeasti?
1: Mites toi, kun sanoit moneen kerran tosiaan näitä kysymyksiä, mitä itseltään voi kysyä, mutta jos se tuntuukin just vähän, että niin kuin mistä oikein, olisiko tämä tosi simppeliä esimerkkiä, että mistä voisi lähteä liikkeelle, jos vaikka vaan huomaa tosiaan sen, että niin kuin mun kohdalla vaikka, että hei, että jollain tavalla ehkä annan liikaa painoarvoa muiden ajatuksille, tai on vaikea löytää sitä omaa ääntä sieltä niin kuin kaiken joukosta, niin mistä oikein voisi lähteä liikkeelle, mitä voi oikein tehdä? Että lähtisi löytämään omaa ääntä sitä, että mitä oikeasti itse haluaa.
2: No siinä kohtaahan me otetaan itsemme kanssa aika lisä, niin kuin jääkiekossakin. Pysähdytään vähän miettimään. Eli lähtisin niistä kysymyksistä ihan oikeasti, mikä on meidän elämän perustakysymyksiä. Että kuka minä olen? Miten lähdet siihen vastaamaan? Älä lähde titteleiden kautta, älä lähde ammatin kautta. Vaan lähden ihan silleen, niin kuin mä avaisin itseäni, jos mä vastaisin, että kuka mä olen, että mä oon Suvi Saari ja mulle on tosi tärkeää elämässä elää merkityksellistä elämää ja avata niitä oikeat polkuja myös muille, että ne saa itselleen sen auki. Sitten lisäksi toki mä käytän ihan aika paljon tätä runkoahan, jos mä käyn johtajia valmentamassa tai terapiaa tai ihan mitä tahansa, että tunnistakaa se, mitä siinä tilanteessa tapahtukaa siinä aikalisässä, eli mitä tapahtuu sillä hetkellä. Miten mä ajattelen, miten mä tunnen ja miten mä lähden reagoimaan tähän ja mitä mä sen jälkeen valitsen. Eli ärsyke, ajatus, tunne, toiminta, reaktio ja valinta. Ja sitten valintoja miettikää. Viekää ne teet eteenpäin taas sun elämässä, jarruttaaks ne sua. Mitä se valinta tuo sun elämään sillä hetkellä?
1: Aika pysäyttävä kysymys, jos lähtee miettimään monessa kohtaa. Ja mietin, että ja pohjautuuko usein myös niin kuin monikin asia siihen, että mehän ollaan olento, joka haluaa kuulua joukkoon.
2: Kyllä.
1: Että sitten myös niin kuin se hylkäämisen pelko.
2: Se on nimenomaan sitä hylkäämisen pelkoa. Ja tässäkin kohtaa haluan sanoa teille kuulijat, että kun, jos se hylkäämisen pelko tulee, niin miettikää oikeasti, millaiset ihmiset ovat sua hylkäämässä. Ja onko ne edes oikeasti sellaisia ihmisiä, mitkä kuuluu sun lähelle? taas haluan puhua siitä, että millaiset ihmiset on sun ympärillä, koska sellaiset ihmiset, jotka hylkää sut, kun sä teet jotain valintoja elämässä, niin mä ajattelen ainakin niin, että ne ihmiset ei kuulu sun elämään, jos ne tekee sun elämälle huonoa hallaa. Ja aika moni ihminen on tällaisissa tilanteissa ja se hylkäämisen pelko lähtee tosi syvältä. Ja sit on hyvä työstää. Että siinä voi olla siinäkin kohtaa, jos me taas mentäisiin syvemmälle, niin siellä voisi olla jotain läheisriippuvuutta, eikä ole tarpeeksi uskoa itsensä, että kyllä mä pärjään.
1: Siis ihmisten kokemukset, mitä on elämässä ollut, niin varmasti määrittää tosi paljon kyllä. sitä aikuisuuden kokemusta kyllä. siitä ja miten. Mutta sanoisitko, että missä tahansa lähtötilanteessa ikinä ihminen onkaan, mm-hmm. niin jotenkin annoit musta sen toiveikkuuden, että kyllä ihminen voi vaikuttaa niihin myös niin kuin omaan mieleen, omaan ajatukseen, että siihen voi tulla muutosta.
2: Todellakin voi tulla vaikuttaa. Mä suosittelenkin sille, että olkaa enemmän läsnä itsellenne, olkaa se muutos, koska sitä muutosta ei kukaan muu voi tehdä kuin sinä itse. Usein ja aina meidän ajatukset on vain peilauksia meistä itsestämme. Et usein mitkä asiat me nähdään muissa, ne asiat onkin meissä. Ja ne saattaa ärsyttää suunnattomasti. Ja niitä asioita on hyvä pohtia itsensä kanssa. Ja toki jos teille kuulijoillekin tulee vielä jotain kysyttävää, niin mulle voi laittaa esimerkiksi Instas-direktin kautta viestiä. Mielellä mä vastaan lisää teidän kysymyksiä, koska aivan mahtavaahan tämä olisi, jos ihmiset vois heittää vielä lisää kysymyksiä.
1: No sanoppa se, hei, kerropa Suvi Saari tähän väliin, että mistä sut niinku löytää?
2: No mut löytää netistä. Jos menette prolion.fi-sivuille, Instasta löydätte Prolion Oy. Nämä on ne lähinnät, mistä te löydätte mut, ja mulle saa laittaa todellakin sähköpostia, mulle saa laittaa direktin kautta viestiä. Mä mielelläni neuvon teitä, jos te kaipaatte jossain tilanteessa johonkin edes vinkkiä, niin mielelläni kuljetaan teitä ehkä jollain kysymyksellä eteenpäin.
1: Ja kuten tuossa aluksi kerroitkin, että nimenomaan valmennat myös yksilöitä niin kuin yritysten kyllä. ja organisaatioiden lisäksi, että sitäkin valmennuspuolta sitten löytyy. Tästä tulee multa, että 100 miljoonaa uutta kysymystä vielä. Jotenkin mä pohdin tätä hirveästi, että kuinka paljon se vaikka on just joku tällainen, että onko se sun oma ääni, että mä en pysty, niin onko se vaikka sitä lapsuuden perheen ääni?
2: No usein kun ollaan näitä käytynyt läpi, niin arvaa mitä sieltä on löydetty.
1: No tätä varmaan.
2: Mä kysyn aika usein asiakkaalta, että kenen ääni sulle sanoo ton, kun sä kuulet ton? Ja siellä on tullut hyvin erilaisia ääniä, kaikki ei kuule kenenkään äänellä, mutta siellä on muun muassa tullut oma äiti, valmentaja, pomo. Ja nämä on niin kuin estänyt tietyllä tapaa, mutta sitten se oivallus, kun tapahtuu, kenen ääni? Sen jälkeen työstetään niitä asioita, että onko tämä oikeasti totta ja mitä sä oikeasti itse uskot itsestäsi. Mm. Eli lähdetään sitä kautta sit voimaannuttamaan sit ihmistä ja oivaltamaan niitä asioita. Ja monelle sanonkin sen, että miettikää tätä, että jos te haluatte oikeasti muutosta siihen teidän elämään, vaikka ajattelee sit korkoa korolle ajatuksella. Eli joku ihan pieni teko päivässä, alat tekemään sitä, vaikka se tuntuisi ekaksi vähän tuollaisella mukavuusalueen reunalla, mutta ei mennä vielä kuitenkaan sinne epämukavuusalueen puolelle, mistä mun mielestä liikaa jauhetaan. Vaan se on se mukavuusalueen reuna, mitä me lähdetään livuttaa pikkuhiljaa eteenpäin. Ruvetaan tekemään sitä. Mulla on asiakkaat ollut ihan sellaisia, että lähdetään niin kuin ihan perusarjesta, että ne rupeaa esimerkiksi pitämään kerran päivässä palavereita itsensä kanssa. Käy vaikka ruoan jälkeen kävelemässä 5 minuuttia, mahdollistaa myös muuten vähän ruoansulatusta eikä tule sitten väsähdystä. Ja juttelee silloin itsensä kanssa, että hei, mitäs mulle tänään kuuluu, miten mun päivä on mennyt? Silloinhan sä tuot enemmän sieltä alitajunnasta, mitä väitetään, että se on jopa 95%, niin enemmän sillä sun tiedostavalle mielelle asioita. Sä rupeat enemmän osoittamaan sieltä niitä juttuja, mikä potentiaali oikeasti siellä alitajunnassa sulla on.
1: Niin ja tästäkin tulee heti mieleen, että kuinka paljon me saadaan niin kuin että me ollaan niinku vuosia uskoteltu, että onko se edes tosiaan sen toisen ääni. Kyllä. Ja voiko se olla se omakin kyllä. ääni, mikä on vaikka, että minä en ole vaikka liikunnallinen ihminen.
2: Niinpä.
1: Ja sitten sä toistat itsellesi sitä ja alat niinku itsekin uskoa siihen. Mm-hmm.
2: Mutta voisit ajatella tossakin, että sulla on nyt varmaan ehkä joku tietty liikuntalaji siinä mielessä. Että etis sellainen laji, mitä lähdet kokeilemaan.
1: Mm.
2: Esimerkiksi mulla oli kuntosali. Mä lähdin sitä tekemään ja edelleen mä siellä käyn. 3. vuotta jo.
1: Ei vitsi, tää mieli on aika mielenkiintoinen juttu.
2: Se on voimakas ja kannattaa miettiä, että miten sitä mielenvoimaa oikeasti käyttää. Käytätkö itsesi potentiaalisesti vai käytätkö itsesi vastaan? Oot tosi tietoinen siitä.
1: Hei, tässä tuli jo niin paljon asiaa, että varmaan täytyy toinen kerta jatkaa tätä juttua vielä. Mutta siis kuten tämä nyt tiivistäisi, niin kyllä, mielen voima on valtava ja myös siihen omaan mieleen voi vaikuttaa. Ja niin kuin sä vinkasit, niin ehkä joka päivä kannattaa tehdä, aloittaa pienillä jutuilla pohdiskelemaan kyllä sitä, että miten sen oman mielen laita on ja mitä se sieltä oikein syöttää.
2: Ja muistakaa, tunteet on tunteita, älä jaa niitä huonoihin tai hyviin. Jokaisella tunteella on sulle jokin viesti. Ja jos tuntuu joku oikein, mikä haastaa tunne, niin siinä vaiheessa hei se aikalisä, pysähy hetkeksi sitten säädelle. Sä voit antaa senkin ajan enemmän itsellesi kuin some.
1: Tähän on hyvä päättää. Oli, siis, tässä on niin paljon kaikkea ihanaa asiaa. Voi että psyykkinen huippuvalmentaja, itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari oli tässä juttutuokiossa. Kiitos.
2: Kiitos Sara.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.

0: Voi että, kyllä oli niin mielenkiintoista juttua äsken tuossa Suvi Saaren kanssa, eli tosiaan juteltiin, tai tässä oli vieraana psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari, ja juteltiin just siitä. Lähtökohta oli tämä, että ajatellaanko me liikaa, että mitähän toi musta oikein ajattelee, että ajatellaanko me ja pelätäänkö me liikaa niitä muiden mielipiteitä. Jos et kuullut tuota haastattelua tai kuulit vaan osin, niin ei hätää, Radiomaailman podcasteihin tulee tuokin haastattelu ihan kokonaisuudessaan vielä tämän aamupäivän aikana.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.

Hei, oho, aika järeetkin, mutta olisiko aika hyvätkin tällaiset, tällaisen kiellon on tehnyt kuule Amsterdam. Eli Amsterdam on kieltänyt lihan ja fossiilisten polttoaineiden markkinoinnin ensimmäisenä pääkaupunkina. Ja nyt toukokuun alusta alkaen katukuvasta ovat kadonneet hampurilaisten, polttomoottoriautojen ja lentoyhtiöiden mainokset. Ja miksi näin? Niin tavoitteena on yhtenäistää katukuvaa kaupungin ympäristötavoitteiden mukaiseksi, eli Amsterdam pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja niin ikään tavoite on puolittaa asukkaiden lihan kulutus samaan vuoteen mennessä. Ja näin, nyt tosiaan sitten halutaan se, että mitä täällä oikein mainostaan. Amsterdamissakin noin vajaa miljoona asukasta, kun tällä hetkellä asuu, niin kyllähän toi markkinoinnin voima se suuri on, niin mielenkiintoista, että onko tällä vaikutusta. Paljonhan täällä puhutaan Suomessakin, että mitä saa mainostaa ja missä kohti ne karkit on vaikka siellä kaupan hyllyillä. Nehän on ihan syystä myös sitten siinä lähellä kassoja, että ei se ihan sattumaa ole. Tai miksi maito on siellä kaupan perällä. Tai ylipäänsä, siis tämä nyt meni jo vähän muunlaiseen keskusteluun, mutta siis mainontaa, niin mitä siellä oikein saa näkyä, niin kyllähän ne meitä houkuttelee ja alitajuntaan vaikuttaa. Mutta joo, Alankomaat on nyt kieltänyt monta eri juttua, ei saa enää katukuvassa näkyä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyin tänään, että mikä oli asia, mikä ensimmäisenä, ei tarvitse olla eka, mutta mikä on tuonut tänä aamuna sulle hymyn huuleen? Markku laittoi viestiä, että aamun ensimmäinen hymy tuli aamukiireessä vessaan mentyä. Peiliin katsomisen paikkeen hiukset olivat töttöröllä kuin Leningrad-kaupoissien basistilla konsanaan. Voi että, hei, se voi olla, että joskus sitä kuule aamuisin saattaa naurattaa, vaikka se ihan se oma peilikuva. Mikäs sun kohdalla on tänä aamuna tuonut hymyn huuleen? Laitapas WhatsAppilla viestiä, niin poimitaan näitä vielä aamun aikana.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 9.54 ja seuraavaksi soi Apulannalta Hiekka. Ja voisiko sanoa, että tämä on vähän niin kuin tällainen etko nyt sitten paikallisen musiikin tuplalle. Ei lisää paikallista musiikkia luvassa sitten tuossa kympin jälkeen, kuten joka ikinen arki aamu. Mutta se on 10 tietenkin vielä uutisia, mutta nyt sitä Apulantaa ensin. Täällä Perttu ja Sara, oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden urheilukeskuksessa ei järjestetä kesällä maksuttomia saunavuoroja viime vuoden tapaan. Lahden liikuntapalvelupäällikön Markku Ahokkaan mukaan viime kesänä Mäkikatsomon saunat lämpesivät, koska kaikki 4 uimahallia olivat parin viikon ajan kiinni huoltotauon takia. Tänä vuonna huoltotauot ajoitetaan niin, että jokin halleista saunoineen on aina auki. Mäkikatsomon kuntosalille pääsee kesän aikana maksutta tiettyinä päivinä. Mäkikatsomon kesäkausi alkaa 19. toukokuuta ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lahden seudun liikenteen vyöhykerajat poistuvat kesäkuun alussa. Jatkossa matkan pituus ei enää vaikuta matkan hintaan, vaan voimassa on yksi matkustusalue. Uusi hinnoittelu noudattaa nykyisiä 2 vyöhykkeen hintoja, eli Lahden ja muiden kuntien sisäisten matkojen hinta ei muutu. Pitkät matkat sen sijaan halpenevat LSL:n liikennöimällä alueella. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Ministeri kertoi asiasta sunnuntaina Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa parantaisi

0: parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista. Lisäksi suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi. Tällä hetkellä koulujen kesäloma alkaa Suomessa aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa. Ukrainan droonit osuivat viime yönä muun muassa asuintornitaloon Moskovassa. Asiasta uutisoivat venäläiset Telegram-kanavat sekä ukrainalaismediat. Niiden mukaan Moskovasta julkaistiin videokuvia droonista ja kuultiin kovia räjähdyksiä. Videokuvien perusteella tornitalon ylimpiin kerroksiin tuli vaurioita. Moskovan pormestarin mukaan kukaan ei loukkaantunut iskussa ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Viime aikoina Ukraina on lisännyt drooni-iskujaan Venäjän puolelle sekä Itämerelle, Venäjän tärkeisiin satamiin ja energiainfrastruktuuriin. Lopuksi jääkiekkoa. Hyökkääjä Alexander Barkov liittyy miesten jääkiekkomaajoukkueen vahvuuteen torstaina Ruotsissa alkavassa EHT-turnauksessa. Barkov on ollut pelaamatta koko kauden loukkaantumisen takia. Barkovin lisäksi Leijonat saa NHL-jäiltä turnaukseen muun muassa Lenni Hämeenahon, Anton Lundellin, Olli Määtän ja Urho Vaakanaisen. Turnaus on Suomen viimeinen ennen 15. toukokuuta Sveitsissä alkavia MM-kisoja.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään pilvinen ja päivällä sateita liikkuu maan eteläosan yli itään. Illaksi sää viimeistään poutaantuu, pilvet voi rakoilla ja lounaaseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tämän päivän päivälämpötila on tuossa 8-10 asteen välissä ja yölämpötila vajaat 5 astetta. Huomenna tiistaina sitten sää on enimmäkseen aurinkoista, mutta voi tulla paikoin jotain sadekuuroja. Länsituuli on kohtalaista ja päivällä jopa puuskaista. Huomisen päivän lämpötila 10-14 astetta. Ja ajokeli näyttää ihan normaalilta voiman kuuluvuusalueella.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Menevää maanantaita, oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä ja Voiman aamua kuuntelet. Superpaikallista asiaa ollut tässä jo kello 6 lähtien, eli joka ikinen arkipäivä 6 starttaa ja 11 asti mennään, eli vajaa tunti nyt sitten meillä tätä yhteistä aikaa, mutta ei hätää, kyllähän siinä sitten ohjelmat tulee jatkumaan, vaikka minä tästä studiosta poistun, mutta sitten pitää Mari Pekkanen susta huolta ja Jani Nivala ja niin edelleen. Hei, se on Agnes Love and Appreciation ja Mariska, minä liityin sinuun, kappaleet, mitkä seuraavaksi kuullaan. Ja sitten on aika paikallisen musiikin.

0: Siinä kuultiin paikallista musiikkia tuplana. Ryövärin poika, kappale Merimiehet oli tuo äsken kuultu kipale ja sitä ennen soi Turos Heavy G:n Sellin baariin. En aina arki aamupäivissä niin kympin jälkeen paikallista musaa tuplana. Tähänkin saa aina toiveita laittaa tulemaan ja tietenkin jos oot paikallinen artisti, bändin jäsen, niin myös saa ehdottaa ihan omia biisejä tähän soittoon.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Seitsemäs viidettä Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
3: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
5: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: Etelä-Suomen Sanomissa on juttua tänään siitä, kuinka kuule sepeli saa ulkoilijoilta ja kipakoita kommentteja. Eli Lahden ulkoilureiteille on levitetty sepeliä ja lenkkeilijät on tästä kiukkuisia. Tässä on haasteltu esimerkiksi lahtelaista aktiivikuntoilija Raimo Toivon ohjaaja, se kertoo kävelysauvojen joutuvan sepelin seassa lujille ja kävely ei ole ollenkaan niin miellyttävää kuin se voisi olla. Ja ero on toivonojan mukaan suuri, jos sauva kävellään purupohjaista tapanalan perheellenkin reittiä tai jotakin sepelipohjaista reittiä pitkin. Ja hän on tässä vähän niin kuin kysynyt vastaan tuleviltakin kommentteja, niin kukaan ei oikeastaan tuosta sepelistä tykkää. Ja tässä oikein penätäänkin, että nyt olisi kaupunki selityksen velkaa, että miksi on oikein näin tehty, että sepeliä on tuonne kävely- ja lenkkipoluille tuotu. No, Lahden kaupungin liikuntapaikkamestari Arto Maaninen on kuullut ulkoilijoiden tyytymättömyydestä lähinnä toisen käden tietoa. Jupina on syntynyt etenkin silloin, kun sepeli on ollut karkeaa ja lisäksi tuoreeltaan levitettynä sepelipinta voi häiritä sauvakävelyiden liikkumista. Mutta oikean kokoisen sepelin saamisessa on Arto Mannisen mukaan vaikeuksia. Eli jos sepelissä on paljon suurta kiviainesta, kävelijä tuntee liikkuvansa irtokivien päällä ja miksi tätä sepeliä käytetään, niin sellaisissa paikoissa, joissa vesi uhkaa vahingoittaa kulkureitin pintaa. Eli sepeli pysyy paremmin paikoillaan, se on raskaampaa tavaraa eikä siirry niin helposti veden mukana. Näin perustelee siis Lahden kaupungin liikuntapaikkamestari Arto Manninen. Ja arvioi, että sepeli on sitten ajan mittaan asettunut paikoilleen ja sitten sen päällä kulkeminen alkaa ulkoilijastakin tuntua aiempaa siedettävämmältä. Mutta tosiaan, tällaista nyt sitten palaute tuolta Lahden ja esimerkiksi Salpausselän upeilta lenkkireiteiltä oikein kuuluu.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Tämän viikon torstaina pääsee jälleen kuulemaan vastauksia teidän lähettämiin kysymyksiin puutarhaan liittyen. Eli Radiovoiman nettisivuilla on käynnissä ihan paraa aikaa tuo puutarhakisa. Eli Kaijan Sinkon puutarhan Kati Kaijan Sinkko vastaa sitten tämän viikon torstaina kysymyksiin, joita kuuntelijat, ehkäpä jopa sinä, oot laittanut tulemaan tänne. Ja ei tässä tietenkään vielä kaikki, vaan mahtavia palkintojahan arvotaan tässä joka viikko, ja ihan pääpalkinto on sitten maitokäärylleen vapaavalintaisia tuotteita Kaijan Sinkon puutarhasta. Tämä arvotaan sitten vähän myöhemmin, mutta joka viikko muita palkintoja. Ja mukaan pääsee siis vain niin, että käy tuolla nettisivuilla kysymässä sen kysymyksen ja jättää sinne yhteystiedot. Eli tosiaan vastauksia myös kysymyksiin saa, ei pelkästään tarvitse kysyä, vaan vastauksia kuuluu. Viime viikolla ensimmäisen kerran ja nyt sitten tämän viikon torstaina jälleen. Eli Radiovoiman nettisivuille ja sieltä kilpailut-osio ja sitten paina puutarhakisa ja ei muuta kuin vastaamaan Kaijan Sinkon puutarhan kilpailuun ja sitten tähän kysymys sitten vaan lomakkeelle ja omat yhteystiedot.

0: Hei, tänään on liigan osalla toinen finaali ja tai finaalikarsinta. Mikä tää Iiro on?
1: Finaalipeli, se on toinen osa.
0: Niin, just niin. Näin. Tulihan se nyt sanottua sitä ammattilaisen sanoin. Hei, kumpi vie KK vai Tappara tänään KK isännöimässä pelissä?
1: KK voitti ekan pelin ja tänään pelataan Kouvolassa. KK vie myös tänään pelin ja mä sanon sen salasulle on nyt tässä kohtaa, että toi ottelusarjassa päättyy joko 4-1 tai 4-2 KK:lle ja Tappara voittaa kolmannen pelin, sen jälkeen KK vie ehkä kaksi seuraavaa, mutta KK on Suomen mestari tänä vuonna.
0: Oh, no niin, siis sä oot selkeästi tätä mieltä, että nyt kuule Kouvola ensimmäistä kertaa juhlii Suomen mestaruutta.
1: Kyllä mä oon. Kyllä KK on niin vahva ja jotenkin Tappara on ollut niin unessa ja kuitenkin vaikeuksissa. Oli jo tuossa Ilves-sarjassa ja oli sitten sitä aikaisemmassakin sarjassa. Että kyllä niin kuin, no, paljon pitää Tapparalla näiden eturivin miesten parantaa tässä playoff-sarjan tai finaalisarjan aikana, että ne voi voittaa tämän sarjan. Mutta tietenkin tiedetään, että Tappara on kova joukkue. Sitä ei voi lukea pois, mutta kyllä KK:lla on tällä hetkellä niin kova lento päällä ja niin hyvä vauhti tuolla kentällä, että mä uskon, että KK voittaa Suomen mestaruuden.
0: Kuule, mä luulen, että meidän kaikki kouvolalaiset kuuntelijat rakastaa sua Iiro Sorsa tällä hetkellä.
1: Se voi olla, että ensi vuonna sitten, jos nyt katsotaan, että miten sun kaudet jatkuu ja pelit jatkuu omalta osalta, niin saat tulla moikkaamaan sitten tuolla Vemmastoarenalla.
0: Kyllä, just näin. Hei, joo, ei se ole lahtelaiselta pois. Että voi sitten niinku, saa olla myös jomman kumman puolella, vaikkei se oma seura siellä oiskaan. Mutta hei, minä ajattelin tässä niinku nopean kysäisyn sulle tehdä tänään, kun tosiaan toinen osa ottelu tästä finaalisarjasta on, niin miten oikein menee, kun ensimmäinen ottelu päättyy KK-voittoon tuolla Tampereella. Ei muuta kuule kuin hei, ihanaa kevättä ja makeita toukokuuta Iiro sulle, niin me jäädään jotenkin jännittämään. Huomenna taas kerrotaan, että miten toi ottelu on sitten mennyt.
1: Joo, ja voi sitten meikäläistä syyttää, jos se Tappara voittaa tuon Suomesta uuden, mutta kyllä se saada tänä vuonna on niin, että koko Kouvolassa juhlitaan.
0: Se olisi kuule meidän kuuntelijoille monelle mieleinen juttu, kun täällä tietenkin Kymenlaaksossa nykyään myös radiovoima kuuluu. Hei, kiitos!
1: Jes, kiitos paljon.
2: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan. Kaijan Sinkon puutarha.fi.
3: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ja sehän kuului tänään, että mikä on saanut hymyn sun huulille? Isompi tai pienempi juttu, ja tännehän tuli vastauksia vaikka siitä, että Radiovoiman aamuohjelma tuo hymyn huulille. Tuli vastauksia, kuinka vieressä nukkuva henkilö, oletan, että oli siis ihmisestä kyse, mutta voisin yhtä lailla olla joku eläin. Jos siinä koira herättää ensimmäisenä, niin voin uskoa, että aika montaakin ihmistä saattaa se ilahduttaa ja hymyilyttää. Ja sitten tuli vastaus, että nauratti, kun katsoi peiliin ja niin poispäin. Kiitos kaikille näistä vastauksista. Oli sitten poimittu tähän lähetykseen, tai jos kävi niin, että ei ehitys poimia, niin kuule uutta päivän kyssäriä sitten taas huomenna. Mutta toivottavasti hymyä sun huuleen tulee kuitenkin tämän päivän aikana montakin kertaa, vaikka vielä olisi tullut. Mutta kiitos kaikille vastanneille. Huomenna sitten uutta päivän kyssäriä.

0: No siinä kuule maanantai-aamu ratoksi sulle sukkula Veenukseen ja kikka. Kello on sen verran 10.55, että on aika minun Perttusen Saran sanoa, että kiitos tästä viikon aloituksesta. Maanantai-aamua on täällä vietetty aamu 6 lähtien ja huomenna sitten taas samaan aikaan 6.00 minä herätän sut tiistai-aamuun. Mutta seuraavaksi on tulossa totta kai tasalta vielä uutisia ja ennen sitäkin OMD:n Enola Gay-kappale. Mutta keskipäivän Keidas ja Mari Pekkanen on seuraavat pari tuntia sun seurana. Ja sitten Jani Nivala iltapäivässä kello 13 alkaen. Aivan ihanaa viikkoa. Huomiseen, moikka moi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa Liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

Uutisista hyvää päivää. Lahdessa järjestetään koulujen päättäjäispäivänä 30. toukokuuta Nuori kulttuurifestivaali. Tapahtuman pääesiintyjä on artisti Elli May. Ursan hiekkakentällä on tarjolla monenlaista muutakin ajanvietettä. Kentälle nousee esimerkiksi gladiaattoriareena ja nuorten erikseen toivomia pomppulinnoja. Toimintapisteillä voi osallistua tanssinopetukseen, kokeilla graffitimaalausta ja tehdä itse koruja. Tapahtuma on maksuton, päihteetön ja ikärajaton. Lahden urheilukeskuksessa ei järjestetä kesällä maksuttomia saunavuoroja viime vuoden tapaan. Lahden liikuntapalvelupäällikön Markku Ahokkaan mukaan viime kesänä mäkikatsomon saunat lämpesivät, koska kaikki 4 uimahallia olivat parin viikon ajan kiinni huoltotauon takia. Tänä vuonna huoltotauot ajoitetaan niin, että jokin halleista saunoineen on aina auki. Osa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä arvostelee keinoja, joilla lasten ja nuorten haasteelliseen käytökseen puututtaisiin uudistettavassa lastensuojelulaissa. Opposition mukaan esityksessä korostuvat kontrolli ja rajoitukset ennaltaehkäisevän tuen sijaan. Uudistus sallisi muun muassa lapsen kiinni pitämisen ja välttämättömän voimankäytön hatkatilanteissa sekä helpottaisi sijaintitietojen saamista. Hallituspuolueet puolustavat esitystä ja erityisesti suljetuille laitoksille annetaan tukea vaikeimmin oireilevien lasten hoitamiseksi. Eduskunta käsittelee asiaa täysistunnossa. Ukrainan droonit osuivat viime yönä muun muassa asuintornitaloon Moskovassa. Asiasta uutisoivat venäläiset Telegram-kanavat sekä ukrainalaismediat. Videokuvien perusteella tornitalon ylimpiin kerroksiin tuli vaurioita. Moskovan pormestarin mukaan kukaan ei loukkaantunut iskussa. Viime aikoina Ukraina on lisännyt drooni-iskujaan Venäjän puolelle sekä Itämerelle, Venäjän tärkeisiin satamiin ja energiainfrastruktuuriin. Iranin

0: Armeija on ilmoittanut hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi myöhään eilen, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iran katsoo, että Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa sateet tulevat lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Ja jälleen muistutuksena maastopalovaroitus on varsin laajasti voimassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Tehdään jotain kaunista, kuultiin Happoradiolta. Kello on 8 minuuttia yli 11. Se on toukokuu. Maanantai, 4. päivä toukokuuta. Nimppari sankareita tänään ovat Roosa, Rosa ja Ruusu. Ja tiedättekö, mitä ihan tuossa kappaleen loppupuolella tajusin? Keskipäivän keidas on saavuttanut kunnioitettavan 1,5 vuoden iän. Ja ajatella, että kaikki alkoi silloin, kun illat pimenivät. Marraskuu, maailmankaikkeuden paras kuukausi, marraskuu, koko ajan on vain pimeämpää ja synkempää ja ankeampaa. Mutta keskipäivän keidas tuli ja toi valon tullessaan. Toivottavasti ainakin. Mutta 1,5 vuotta ollaan saatu viettää yhteisiä hetkiä keskipäivän keitaan parissa ja minun mielestä se on hienoa. Ja sitä on syytä juhlia ja ilakoida. Ja itse olen koko viikonlopun tai oikeastaan loppuviikon Keski-Pohjanmaalla. Siellä oli Kemoralla Suomen suurimmat jokkiskisat. Semmoinen 567 selostettua lähtöä. Vähän saattaa olla äänipainoksissa. Itse tajusin tuossa, kun puhuin sääennustetta, että miehän kuulostan ihan humalaiselta. Mutta en ole. Olen vaan puhunut paljon ja ihan mielellä ollut sitten muutamia hetkiä myös hiljaa. Mutta havainto, kun tuli Keski-Pohjanmaalta, niin siellä ei ollut kevät vielä näin pitkällä. Et nyt alkaa ihanasti vihertää. Tämä on parhaimpia hetkiä, kun tavallaan se pahin siitepölyaika on myös pikkuhiljaa laantumassa. Puut alkaa vihertää, se semmoinen, miten sen sanoisi, ensimmäiset päivän säteet näkevä vihreys ja vehreys. Niin se on hienoa, se on tosi hienoa. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että no mutta hyvää päivää, nyt kiireinen joutuu olemaan paikoillaan, niin tämä kiireinen sana on semmoinen, että en mielellään käyttäisi. Vastasinkin hänelle, että ei ole kiireinen, ainoastaan aikataulutettu elämä. Ja kuuntelija laittoi, että melko poliitikon vastaus, mutta hyvä näin. Niin minun mielestä se kiire on semmoinen sana, jota ei pitäisi käyttää ollenkaan. Paitsi kilpajuoksussa. Siinä on varmasti kiire. Mutta ihminen pystyy hyvin pitkälti itse päättämään, että onko kiire vai onko vaan aikatauluttanut asioita ja tehtäviä. Muistan, me puhuttiin tästä aikoinaan Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa varmaan 2 tuntia kiiresanasta ja miten se käsitetään. Ja mitä enemmän sitä viljelee, niin sitä enemmän saa itseltään nostettua sykettä ja verenpainetta. Ja Pirkkis, eli Pirkka-Pekka Petelius sanoi, että hänen sanavarastossaan ei ole ollenkaan sanaa kiire. Suosittelen muille. Ja nyt, jos on ollut kiire, vedä syvään henkeä, hengitä ulos ilmaa. Ota semmoinen hyvä asento, varsinkin jos pystyt olemaan vaan ihan rennosti ja leppoisasti. Ja hyppää keskipäivän keitaan kyytiin. Täällä sitä ollaan taas uuden arjen, uuden kuukauden äärellä. Kello 13 jatketaan. 040 619 59 39 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa vaikkapa tämän päivän kuulumisia.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

No ketä metsiin sitten oli? Juha Tapio ja minä olen ja sinä olet ja hän on ja me ja ollaan ja niin poispäin. Joensuussa on tänä aamuna puhuttu varsin runsaasti nallesta tai karhusta. Itä-Suomen poliisi nimittäin tiedottaa saaneensa tänään aamulla tiedon karhuhavainnosta Liperissä Ylämyllyllä. Liperissä huoltajille on lähetetty aamulla Vilmassa viesti, jonka mukaan karhu havaittiin Jyrinkylän rykmentin tiellä. Ja poliisipartio meni paikalle selvittämään karhun liikkumista ja turvaamaan aamuliikennettä. Näin poliisi totesi noin kello 8.45. Yksityishenkilö ilmoitti hätäkeskuksen karhuhavainnosta omakotitaloalueella aamulla ennen kello 7. Poliisipartio meni paikalle, mutta uusia havaintoja karhusta ei ole saatu. Myös suurriistavirka-apu on valmiudessa. Poliisi on paikalla tarvittavan ajan varmistaakseen, että karhu ei ole jäänyt alueelle. Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen. Sen arvioidaan syntyneen viime vuonna. Ensisijaisesti karhu pyritään saamaan, palaamaan, saapumaansa reittiä pois ihmisasutuksen läheisyydestä. Ihmisten ei tule lähestyä karhua eikä esimerkiksi kuvata karhua, vaan pitäisi ilmoittaa tietysti havainnosta hätänumeroon 112. Ja tätä poliisi myös korostaa, että siinä kohtaa, jos havaitset karhun 112 puhelu eikä mitään somejuttuja siinä kohtaa. Poliisi muistuttaa, että viimeistään nyt on hyvä lopettaa lintujen ruokinta ja poistaa myös muut mahdolliset ravintohoukuttimet pihoilta. Tämmöistä karhumaista maanantaita siis aivan Joensuun välittömässä läheisyydessä Liperissä Ylämyllyllä. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Helatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Helatorstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
7: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
8: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä James Morrison ja Nelly Furtado mukana kappaleessa Broken Strings. Piti oikein kaivaa, että mikäs tyyppi tämä James Morrison on, kun ei millään tavalla oikein soittanut kelloja, niin brittiläinen muusikko. Tuokin kappale vuosimalleja 2008, että tovi jos toinenkin on kulunut sen julkaisusta, 18 vuotta. Mutta yritin tuossa penkasta, että onko mies ollut miten aktiivisena sitten sen jälkeen, niin ei oikein löydy mitään juttuja. En tiedä, joutuuko tässä nyt vielä penkaamaan lisää. Ehkä ei kuitenkaan. Mutta joo, se siitä. Eräs kuuntelija tuossa jo pohti, että saadaanko me uusi talvi. Niin ei välttämättä, ehkä joo. Riippuu missä vietät aikaasi, mikä on maantieteellinen sijaintisi. Tänään on nimittäin odotettavissa, niin kuin tuossa sääennusteessakin tuli mainittua, että Lapissa tämän päivän sateet tulevat lumena tai räntänä. Ja tänään päivällä siis etelä- ja itäosissa maata on sateista. Tulee joko yhtenäisempiä sateita tai sitten sadekuuroja. Ja tietysti siis meillä on ollut ihan valtavan kuivaa pitkän aikaa, niin kyllähän semmoinen yhtenäinen sadealue tekee tosi hyvää keväiselle toukokuiselle luonnolle, puhumattakaan sitten heistä, joilla on jonkinlaisia siitepölyallergioita. Ja siis lämpötilahan tänään on ihan semmoinen leppoisa jotakuinkin 10 astetta, jossakin saattaa olla 15kin, mutta ihan niin kuin toukokuun aluksi, niin oikein hyvä leppoisa sää. Huomenna lännestä on sitten saapumassa matalapaineen alue ja se tuo sateita erityisesti maan pohjoisosaan ja olomuoto vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Ja Lapissa voi hyvinkin olla, että sataa lunta ja Lappiin annetaan myös ennakkoon varoitus huonoksi muuttuvasta ajokelistä. Että jos olet nyt syystä tai toisesta lähdössä Lappiin, niin kannattaa varmasti tsekkailla, että miten se sääennuste osuu omalle kohdalle ja pitääkö vielä laitella talvirenkaita autoon alle. Ja huomenna voi tuuleskella varsin kovaa. Tuuli voi olla myöskin puuskaista ja huomisesta on tulossa selvästi viileämpi päivä kuin tästä ja lämpötilat jäävät varmaankin sinne 10 asteen alapuolelle. Mutta joo, takatalvi ehkä enemmänkin Lappiin, ei välttämättä niinkään tänne meidän kuuluvuusalueelle. Teemu Roivaisen tahdissa lähdetään nyt Edeniin.

0: Teemu Roivainen ja Edeniin. Kello on 11.36. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurana 13 saakka. Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala jatkavat sitten 13.18. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on vanha tuttu 0406195939. Mitenkäs se on toukokuu lähtenyt rullaamaan? Joko alkaa olla semmoista sopivan keväisen leppoista oloa ja eloa liikkeellä. Yksi asia, mikä tässä on viime aikoina puhuttanut, hallituksen Kela-korvauslinja ja erityisesti nyt THL:n pääjohtaja Mika Salmisen sanomisten mukaan niin keskustelu lähtee varmaan uusille kierroksille, jotenkin veikkaisin näin. THL:n pääjohtaja Mika Salminen kritisoi Uuden Suomen haastattelussa hyvinkin ankarasti hallituksen Kela-korvauksiin kohdistamia miljoonasatsauksia. Ja Salmisen mukaan nämä korotetut Kela-korvaukset ja valinnanvapauskokeilut eivät ole purkaneet hoitojonoja tai parantaneet yhdenvertaisuutta. Hyöty valuu ensisijaisesti suurituloisille ja kaupunkilaisille, jotka käyttäisivät yksityispalveluita muutenkin. Salmisen mielestä nämä varat tulisi ohjata suoraan hyvinvointialueille perusterveydenhuoltoon, ja hän vaatii ihan koko järjestelmän remonttia, sillä nykyinen malli on hänen mielestään tehoton ja eriarvoistava. Erityisesti työterveyshuolto toimii niin sanottuna ohituskaistana, joka sitoo lääkäriresursseja tyhjäkäynnille ja on pois julkiselta puolelta, missä hoidon tarve on suurin. Näin siis Mika Salminen. THL-johtaja korjaisi järjestelmän kanavoimalla työterveyden ja Kela-korvausten varat hyvinvointialueiden kautta tarveperusteisesti. Työterveydessä pitäisi palata ennaltaehkäisyyn yleisen sairaanhoidon sijaan ja sairaalaverkon karsimisesta saatavat säästöt on siirrettävä peruspalveluihin, näin sanoo Mika Salminen Uuden Suomen haastattelussa. Ja jotenkin veikkaan, että tämä saattaa saada nyt tosiaan keskustelu uusia kierroksia. Eikö minun mielestä tuo kuulosta yhtään hassummalta idealta, että tavallaan räjäytettäisiin tämä nykyinen systeemi ja mietittäisiin, että mihin oikeasti laitetaan ne resurssit. Koska Salminen sanoo tuossa Uuden Suomen haastattelussa, että tässä näyttää ainakin toistaiseksi käyneen vähän niin kuin pelättiin, eli ne, jotka jo muutenkin käyttävät yksityisiä palveluita omasta kukkarostaan, saavat tavallaan saman ilmaiseksi. Olisi voinut korvamerkitä ne rahat hyvinvointialueille perusterveydenhuoltoon ja ne voisivat ostaa palvelut yksityiseltä tai sitten järjestää ne itse. Ja tässä on viime aikoina muutenkin puhuttu siitä, että tämä nyky-Suomi on menossa siihen, että luokkaerot kasvaa, hyvinvoivat ovat entistä hyvinvoivia, suurituloiset hyötyvät hallituksen päätöksistä ja sitten pienituloisilla on aika hankalaa monessakin suhteessa. No, saa nähdä. Minun mielestä Mika Salmiselta hyvä avaus. THL:n pääjohtaja Mika Salminen, joka muuten tuli varsin tutuksi kasvoksi ihan koko Suomelle silloin, kun yksi pandemia levisi Suomeen. Mika Salmista kuultiin ja nähtiin päivätolkulla korona-aikaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmoisina mekin täällä ollaan.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Craig Davidin hittikappale Walking Away kuultiin siinä suoraan vuodelta 2000. Kello on 11:30. Tiedätte, mitä tapahtuu 12. Tuolloin kuullaan uutisia ja keskipäivän keidas on tietysti taajuuksilla kello 13 asti. Mutta sitten me jatketaan kotimaisella musiikilla. Pulp Fiction on kappaleen nimi, esittäjänä Halo Helsinki.
0: Musiikkia, joka yllättää.

Haloo Helsinki ja Pulp Fiction. Tämä on hyvä, kun tekee aika paljon tietokoneella hommia. Ja sitten on tottunut siihen, että ei ne aina vaan pelitä. Ja joskus tulee mitä ihmeellisempiä virheilmoituksia. Niin minulle tuli tuohon tietokoneelle nyt lukee kissan kokoisilla kirjaimilla, että error. En tiedä, vaikuttaako esimerkiksi saapuviin WhatsApp-viesteihin jotenkin vai ei. Mutta voipi olla, että hetken aikaa täällä buuttailen tietokonetta ja kuunnellaan me uutisia samalla, niin palaan ääneen uutisten jälkeen. Eiköhän täällä kaikki toimi kuitenkin. Te voitte

Uutisista hyvää päivää. Lahdessa järjestetään koulujen päättäjäispäivänä 30. toukokuuta Nuori kulttuurifestivaali. Tapahtuman pääesiintyjä on artisti Elli May. Ursan hiekkakentällä on tarjolla monenlaista muutakin ajanvietettä. Kentälle nousee esimerkiksi gladiaattoriareena ja nuorten erikseen toivomia pomppulinnoja. Toimintapisteillä voi osallistua tanssinopetukseen, kokeilla graffitimaalausta ja tehdä itse koruja. Tapahtuma on maksuton, päihteetön ja ikärajaton. Lahden urheilukeskuksessa ei järjestetä kesällä maksuttomia saunavuoroja viime vuoden tapaan. Lahden liikuntapalvelupäällikön Markku Ahokkaan mukaan viime kesänä mäkikatsomon saunat lämpesivät, koska kaikki 4 uimahallia olivat parin viikon ajan kiinni huoltotauon takia. Tänä vuonna huoltotauot ajoitetaan niin, että jokin halleista saunoineen on aina auki. Osa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä arvostelee keinoja, joilla lasten ja nuorten haasteelliseen käytökseen puututtaisiin uudistettavassa lastensuojelulaissa. Opposition mukaan esityksessä korostuvat kontrolli ja rajoitukset ennaltaehkäisevän tuen sijaan. Uudistus sallisi muun muassa lapsen kiinni pitämisen ja välttämättömän voimankäytön hatkatilanteessa sekä helpottaisi sijaintitietojen saamista. Hallituspuolueet puolustavat esitystä ja erityisesti suljetuille laitoksille annetaan tukea vaikeimmin oireilevien lasten hoitamiseksi. Eduskunta käsittelee asiaa täysistunnossa. Ukrainan droonit osuivat viime yönä muun muassa asuintornitaloon Moskovassa. Asiasta uutisoivat venäläiset Telegram-kanavat sekä ukrainalaismediat. Videokuvien perusteella tornitalon ylimpiin kerroksiin tuli vaurioita. Moskovan pormestarin mukaan kukaan ei loukkaantunut iskussa. Viime aikoina Ukraina on lisännyt drooni-iskujaan Venäjän puolelle sekä Itämerelle, Venäjän tärkeisiin satamiin ja energiainfrastruktuuriin. Iranin armeija on ilmoittanut hyökkäävänsä Yhdysvaltain

0: Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi myöhään eilen, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iran katsoo, että Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa sateet tulevat lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuun asti mannetelee keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Ja jälleen muistutuksena maastopalovaroitus on varsin laajasti voimassa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Demi Lovato ja Confident kuultiin puolen päivän uutisten päätyttyä. Kello on ihan kohta sillään 9:12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä seurana vielä tunnin verran kello 13. Ja sitten annetaan puheenvuoro Puolen Suomen iltapäivälle ja Jani Nivalalle. Musiikillisesti täällä on vähän pikku ylläriä tarjolla, mutta ehkä en paljastakaan vielä, että mitä kuullaan, koska kuuntelemallahan se selviää. Mutta varmasti on tulossa ainakin yksi semmoinen kappale, joka ei jokapäiväisessä radiosoitossa ole millään radiokanavalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Täällä oli tietokoneella ennen uutisia isoilla kissankokoisilla kirjaimilla luki tuossa näytössä, että error. Ja pyysin teitä lähettämään WhatsAppiin muutaman testiviestin, että tuleeko nuo viestit perille, niin ainakin muutamia viestejä on tullut uutisten aikana, eli ilmeisesti toi error ei vaikuttanut meidän WhatsAppiin, ja hyvä niin, että jos haluat jotain kommentoida tai laittaa muuten vain viestiä studioon, niin antaa tulla, eli 0406195939. Knipiä me kuunnellaan seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Korttitalo.

Siinä Lasse Mortensen ja Tien kuningas, eli King of the Road, vuodelta 1965. Vähän erilaista oli esimerkiksi tupakan maine. Nykyään tiedetään, että savukkeilla ei ole kovinkaan hyviä terveysvaikutuksia, mutta tuossahan röökin perään vähän huhuiltiin. Mutta se on kiva, että se ajankuva näkyy ja erityisesti tietysti kuuluu erilaisissa musiikkikappaleissa. Toi on semmoinen kappale, että ei voi olla huonolla tuulella, kun kuuntelee. Ja itse ainakin rupesin ihan refleksinomaisesti naputtelemaan sormia tuon kappaleen tahtiin. Jotain kummallista tapahtuu aina, kun kuulee King of the Road, Tien kuningas, Lasse Mortensen. 16 yli 12 näyttää kello ja ootko ajatellut, että mitä yhteistä on kesämökillä ja polkupyörällä? Keskisuomalainen on esittänyt tänään tuommoisen kysymyksen juttuunsa aluksi ja antaa myöskin vastauksen. Molemmille on hyvä tehdä perusteellinen tarkastus ennen kuin ne ottaa talven jäljiltä käyttöön. Hankasalmelaisen remontti- ja kiinteistöpalvelu M. Karjalainen yrityksen perustaja Manuel Karjalaisen mukaan tärkeintä on varmistaa, että rakennuksen katto on kunnossa, eivätkä sen saumaukset irvistele. Yleensä läpiviennit ovat niitä paikkoja, jotka alkavat vuotaa, hän toteaa. Toinen vaaran paikka liittyy sammalmättäiden täplittämiin huopiin. Jos kasvustoa on vähän, se voidaan mahdollisesti putsata, mutta jos sitä on oikein rajusti, niin katto menee vaihtoon. Jos vanhaa huopaa aletaan oikein kunnolla pesemään ja hinkkaamaan, siitä hajoaa pinta, yrittäjä varoittaa. Ja mikäli katossa on puutteita, niin kyllähän ne tietysti tulee korjata pikimmiten. Muutoin edessä voi olla kalliimpi remontti. Kosteus on hiljainen mökin tappaja, Karjalainen kertoo ja luettelee märkyyden mukanaan tuomia pulmia. Pitkittyessään kosteus voi johtaa sekä sisäilmaongelmiin että rakenteiden lahoamiseen. Rapistuva puu voi puolestaan houkutella paikalle muurahaisia, jotka jouduttavat rakennuksen tuhoa entisestään. Siksi mökillä kannattaa katon lisäksi kiinnittää huomiota rännien kuntoon. Kourujen ja syöksytorvien tulee olla ehjiä ja pysyä paikoillaan. Mahdolliset tukkeet, kuten oksat ja lehdet, on syytä poistaa säännöllisesti. Lahon torjunnan ohella sadevesien ohjaukseen liittyy toinenkin hyöty. Talvenaikaisia tuhoja ei pysty ikinä ennakoimaan, mutta jos mökin nurkat ja kivijalat ovat pysyneet kuivina, niihin ei tule routimisesta pahoja tuhoja, näin sanoo Karjalainen. Vaurioituneet sokkelit on aina tietysti otettava vakavasti. Rappauksessa olevat halkeamat eivät ole niin vaarallisia, mutta jos kivijalka alkaa murentua, niin siitä pitää jo huolestua. Ja halkeamat pitää saada pois, etteivät paikat pääse hajoamaan enemmän, Manuel Karjalainen ohjeistaa. Ja sama tietysti pätee rakennuksen lähellä kasvavan kaatumisvaarassa olevan puuston raivaamiseen. Hilseilevien maalipintojen uusimisella ei sitä vastoin ole yleensä kiire, vaan puutteet voi korjata vaikkapa seuraavana kesänä. Ja kaikki suunnitellut toimenpiteet, kuten jo tehdyt työtkin päivämäärineen, kannattaa kirjata ylös. Mökin huoltokirjanpito ei ole koskaan huono asia. Siinä pysyy kartalla siitä, mitä on katsottu ja mitä on katsomatta. Ja kun mökkiä lähtee myymään, kirja toimii todisteena siitä, että mökistä on pidetty oikeasti huolta, Karjalainen vinkkaa. Lisää mökkiläisen muistilistaa ja erilaisia vinkkejä on tarjolla osoitteessa ksml.fi. Nyt me kuunnellaan Sugababesin kappale Jungle.

JVG ja ikuinen vappu. Aina toisinaan sitä vanhempi kansa syyllistyy siihen, että nykynuoriso ei osaa tehdä mitään ja ne haluaa vaan nukkua ja kyllä niillä on helpompaa ja se on tosi turhaa semmoinen vertailu, kun eletään täysin erilaista aikaa. Esimerkiksi verrattuna nykyajan nuorisoon. Ja yksi asia, mikä on tietysti paljon vuosien saatossa puhuttanut, on se, että lasten ja nuorten pitäisi aloittaa koulupäivät myöhemmin ja siihen sitten aina vanhempi väki sanomaan, että kyllä mekin mentiin 8 kouluun tai 7:30 ja kyllä on herätty siihen ja tähän ja tuohon aikaan. Mutta jos lasten neurologi Mirjami Jolma saisi päättää, niin yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vasta kello 10 tai aikaisintaan 9. Murrosiässä nimittäin toi luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu ja 8 kouluaamut voivat olla hankalia jo ihan biologisista syistä. Pojat kärsivät tästä enemmän kuin tytöt. Pojilla nopeimman kehityksen vaihe ajoittuu yläkouluikään, tytöillä se on jo alakoulussa, Jolma sanoo. Ihmisten synnynnäisen vuorokausirytmin määrittelevät geenit. Noin neljännes on luontaisesti aamuvirkkuja, neljännes iltavirkkuja ja puolet siltä väliltä. Aikaiset aamut ovat Jolman mukaan hankalimpia niille, joiden vuorokausirytmi on myöhäinen tai tavallinen. Heitä kouluaamujen myöhentäminen auttaisi. Ja tällaisille myöhäisille nykyinen yhteiskunta ei hirveän hyvin sovi. Myöhemmin se näkyy niin, että heillä on esimerkiksi enemmän sydän- ja verisuonitautiriskiä, koska he joutuvat jatkuvasti olemaan ikään kuin väärässä aikavyöhykkeessä. Mirjami Jolma toteaa, että Suomessa eletään vielä aika tiukasti agraariyhteiskunnan rytmissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa virallinen suositus vuodelta 2014 on, että koulut alkaisivat aikaisintaan 8:30. Jolman mukaan käytännössä tätä ei kuitenkaan useimmissa osavaltioissa noudateta. Naapurimaassamme Virossa koulut alkavat ensi syksystä lähtien valtakunnallisella säädöksellä kello 9. Suomessa asiasta on aina aika ajoittain käyty keskustelua. Esimerkiksi Espoossa kaupunginvaltuusto päätyi viime vuoden lopulla suosittelemaan yläkouluille 8:30 aamuja. Forssan kouluissa päivä on aloitettu 9:00 jo kohta 3 vuoden ajan. Ja Forssassa Akvarellin koulun ysiluokkalaisten 6 tunnin päivään mahtuu 45 minuutin oppituntien lisäksi 3 vartin ruokatauko ja 2 lyhyttä välituntia. Taide- ja taitoaineissa pidetään yleensä 2 oppituntia putkeen. Johtava rehtori Pekka Saros sanoi, että koulun ilmapiiri on ollut aamujen myöhentämisen jälkeen aiempaa rennompi. Aamut lähtevät käyntiin rauhallisemmin. Saros kertoi, että kun muutosta suunniteltiin, opetushenkilökuntaa arvelutti päivän venyminen iltapäivästä. Työjärjestykset saatiin kuitenkin rakennettua niin, että kaikki yhtenäiskoulun oppitunnit ovat 9:00–15:00. Opettajien kokouksia voidaan pitää myös ennen koulupäivän alkua. Ja Akvarellin koulun ysiluokkalainen Nelli Luhanko, ikää 16 vuotta, herää nykyään tavallisesti 7:30. Aika vaihtelee hiukan sen mukaan, minkä verran perheen hevosten hoitaminen vie aikaa. Luhangon mielestä kouluaamujen myöhentäminen on ollut hyvä asia. Aamut olivat ennen kiireisempiä, hän sanoo. Ja niin ikään 16-vuotias Mimosa Karttunen ehtii käydä aamulla koiran kanssa lenkillä. Ja nuorten mielestä alkamisen ja myöhentäminen tunnilla on näkynyt koulun ilmapiirissä myönteisesti. Jotkut ei ole enää niin kiukkuisia, Mimosa Karttunen sanoo, ja Nelli Luhanko lisää, että jotkut ei nukahda tunnilla. 8 aamuihin oli oppilaiden mielestä vaikeampi herätä. Nyt ainakin osa ehtii aloittaa aamut rauhassa. Miltä tällainen kuulostaa? Sopisiko semmoinen 9:00–15:00 koululaisrytmi? Ja että onko se sitten aikuisilta pois, jos lapset saisi nukkua vähän pitempään? Eikä olisi ehkä niin aamuäreitä ja kiukkuisia.

Fautsia ja Porcelain. Aika moni kuuntelija on sitä mieltä, että ei olisi haitannut yhtään, vaikka olisi silloin omassa nuoruudessa koulu alkanut 9 tai 10. Toki ennen muinoin, riippuen toki milloin on ollut nuori, niin on ollut varsin vaihtelevasti erilaisia ärsykkeitä. Et nykypäivänä tietysti älypuhelimet vie paljon huomiota ja sitten se nukkumaan meneminen viivästyy monillakin nuorilla. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista 62% nukkuu arkisin vähintään 8 tuntia. Ja Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenneurologi Mirjami Jolman mukaan teini-ikäisen unen tarve vaihtelee, on noin 8–12 tuntia. Useimmille 9–10 tuntia olisi hyvä. Yksikään ei pidemmän päälle pärjää 7 tunnilla, vaikka keskimäärin sen verran he nukkuvat. Ja Jolma näkee työssään paljon nuoria, erityisesti poikia, jotka tarvitsisivat tietyssä kehitysvaiheessa 11–12 tunnin unet. Ja jos heillä on arkisin jopa 4–5 tunnin univaje, ei ole ihme, että he ovat kiukkuisia ja nukkuvat viikonloppuisin iltapäivään. Luontaisen unirytmin siirtymän lisäksi nuorten uniin vaikuttavat tietysti myöhään venyvät harrastukset ja runsas ruutuaika. Ruudusta tulevasta aallonpituudesta aivot tulkitsevat illan päiväksi, mikä viivästyttää melatoniinin tuotantoa entisestään. Ja Jolman mielestä yhteiskunnallisesti helpoin ratkaisu olisi, että koulu alkaisi myöhemmin. Se vähentäisi myös nuorten ohjaamatonta iltapäiväaikaa, jolloin he usein ovat ruudulla. Iltaisin älypuhelimet pitäisi ottaa nuorilta pois, mutta Jolmakin tietää, että helpommin sanottu kuin tehty, mutta aivojen kannalta siitä olisi hyötyä. Keskipäivän tässä on Flippipuisto. Kappale on turvasana lisää.

0: kaksin kappaleen kotimaista musiikkia. Tässä kuultiin mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, vuosimallia 92. Toi on muuten jännä kappale, että tehdään laulu miehestä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Miten tuokin on jäänyt niin elämään? Ehdottomasti yksi klassikko hiteistä. Ennen J. Karjalaista ja Mustia laseja kuultiin Flippipuisto, turvasana lisää.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
4: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
5: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
4: Kaijansinkon puutarha.fi.
6: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
7: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

Help me make it through the night, siinä John Holt. Kappaleen verran musiikkia kuunnellaan ennen kuin annetaan puheenvuoro uutisille ja sitä myöten Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Kiitoksia toukokuun arkipäivien startista keskipäivän keitaan osalta. Eiköhän jatketa huomenna. It's a kind of magic. Queenia, a kind of magic. Ennen uutisia. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki ei tavoittele voittoa Hämeenkatu 24 kiinteistökaupasta. Etelä-Suomen Sanomien mielipidesivulla esitettiin äskettäin laskelma, jonka mukaan kiinteistökaupasta ja edessä olevasta purkuurakasta tulisi kaupungille yli 1 000 000 euron suuruinen tappio. Lahden suunnittelujohtaja Juha Helminen kertoo, että purkamisen kustannuksiin liittyy epävarmuuksia, jotka riippuvat muun muassa toteutustavasta. Helminen huomauttaa, että kaupunki on ryhtynyt kiinteistökauppaan muun muassa kaupunkikuvallisista syistä. Lahdessa järjestetään koulujen päättäjäispäivänä 30. toukokuuta Nuori kulttuurifestivaali. Tapahtuman pääesiintyjä on artisti Elli May. Ursan hiekkakentällä on tarjolla monenlaista muutakin ajanvietettä. Kentälle nousee esimerkiksi gladiaattoriareena ja nuorten erikseen toivomia pomppulinnoja. Tarjolla on myös tanssinopetusta, graffitimaalausta ja korutyöpaja. Tapahtuma on maksuton, päihteetön ja ikärajaton. Osa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä arvostelee keinoja, joilla lasten ja nuorten haasteelliseen käytökseen puututtaisiin uudistettavassa lastensuojelulaissa. Opposition mukaan esityksessä korostuvat kontrolli ja rajoitukset ennaltaehkäisevän tuen sijaan. Uudistus sallisi muun muassa lapsen kiinnipitämisen hatkatilanteissa. Hallituspuolueet puolustavat esitystä ja erityisesti suljetuille laitoksille annetaan tukea vaikeimmin oireilevien lasten hoitamiseksi. Eduskunta käsittelee asiaa täysistunnossa. Hollanti yrittää saada risteilyaluksella sairastuneita hoitoon Hollantiin. Vaaralliseen hengitystieinfektioon sairastuneiden on kerrottu tarvitsevan akuuttia hoitoa. Hollantiin maihin siirtämistä varten tarvittaisiin kuitenkin lupa Kapverden viranomaisilta. Argentiinasta lähtenyt alus oli tänään keskipäivällä Kapverden rannikon edustalla. Maanantaihin mennessä 3 ihmistä oli kuollut MV Hondius risteilyaluksella hengitystieinfektioon. Hollannin ulkoministeriö sanoo tutkivansa kiireisesti mahdollisuuksia evakuoida joitain ihmisiä alukselta ministeriön koordinoimana. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jin Hui -tankkialukseen eilen. Alus on Euroopan unionin, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Määränpää ei ollut tiedossa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja.

0: Lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila miinus 1 ja plus 5 välillä. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
1: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival, kyllä kyllä, kimpassa mennään yksissä tuumin tuon loistavan festarin kanssa. Siitä lisää myöhemmin tästä meidän yhteistyöstä tässä nyt lähiaikoina, lähipäivinä, lähiviikkoina. Mutta joo, maanantaita toivotellaan nyt sitten 4. päivä toukokuuta tänään ja kiitos keskipäivän Keidas radio-ohjelmalle. Maanantain vedosta Mari Pekkanen huomenna äänessä kello 11 eteenpäin. Vilma Alinan biisillä startattiin tämä lähetys. Pidän susta irti ja The Calling-yhtyeellä ja Genesiksellä jatketaan. Vähän on nyt sitten erilainen sää, kun tuossa vappuna oli. Yritetään kestää, eiköhän se kesäkin tuolta vielä tuu. Mutta nyt tosiaan vähän niin kuin elämä saattaa koetella tällainen niin kuin vapun jälkeen, kun tuossa annettiin meille vähän liian hyvää vappusäätä nyt viikonloppuna. Eikö semmoinenkin voi olla, että emme ehkä ansainneet noin hyvää keliä, mitä nyt sitten olikaan, mutta onneksi oli. Onneksi oli. Oli kuulemma Lahdessa vähän hiljaisempi vappu. Mä kävin pyörähtämässä Tampereen keskustassa joku päivä, perjantai, päivät vähän sekaisin tuosta viime viikosta, niin Tampereella Manses oli ainakin porukkaa, kaupunki täynnä, hirveä kuhina, oliko kaikki lahtelaisetkin lähteneet Manseen jääkiekkohuuman perässä, Manseen tai Kouvolaan, ihan miten vaan. Jeps, jeps. Hei, kuka sun iltapäivän vieras tänään? Kenen kanssa puhutaan ja mistä? No, napataan tänään kiinni siihen, kun tuolla Pohjanmaalla Kyrönjoessa on tavattu pyöriäinen. Mitenkäs ne pohjalaiset puhuu? Ei ainakaan noin. Mutta kuitenkin semmoinen harvinainen tilanne nyt siellä, mikä alkaa P:llä ja loppuu A:lla Pohjanmaalla. Että siellä on pyöriäinen viihtynyt Kyrönjoen suistoalueella ainakin. Ja siellä päin, siellä seudulla, niin harvinaistahan tämä on, mutta kuinka harvinaista? Sitä kysytään tänään Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntijalta, valastutkija Olli Loisalta, ja hän kertoo meille näistä pyöriäisistä lisää, kun eikö ne nyt ole tämmöisiä jotain nisäkkäitä, valaseläimiin kuuluvia otuksia, käsittääkseni harvinaisia ja semmoisia, mitä pitää suojellakin, ja käsittääkseni myös, se on perin kummallista, että niitä siellä Pohjanmaan seudulla joessa polskii, niin kysellään pyöriäisasiantuntijalta tänään lisää kello 15 jälkeen näistä elikoista. Niin ainakin tämmöisiä juttuja käydään tänään lävitse. WhatsApp on hereillä. Mukavaa päivää ja uuden viikon alkua. Kiitos, kun Jani olet linjoilla. Tämmöinen yksi viesti. Samat sanat sinne. Kiitos, kun olette linjoilla. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mitä ikinä olet halunnut kysyä pyöriäistutkijalta, niin kannattaa vaikka semmoinen kysymys nasauttaa WhatsAppiin nyt, niin minä voin sitten kysästä kello 15 jälkeen meidän iltapäivän asiantuntija vieraalta valastutkija Olli Loisalta mahdollisesti sitten tätä asiaa. Ja no joo, voi liittyä pyöriäisiin tai voi liittyä vaikka jonkinlaisiin valaihin, valasotuksiin, valaseläimiin se kysymys kanssa, niin mikä jottei. 0406195939. Wherever you will go. Se on hieno laulu, jonka esittää The Calling. Semmoinen kuunnellaan nyt.
0: Studiossa Jani Nival.

The Calling, Wherever You Will Go. Genesiksen No Son of Mine -kohta ja Ida Paul ja Kalle Lindroth, Hypoteettinen koira. Musiikkia myös Rag and Bone Manilta ja Irinalta tulossa. Pari viestiä tullut tänne meidän WhatsAppiin, että ennen vappua ei lähtenyt viestit perille. Ennen vappua WhatsApp ei toiminut teille päin. Kyllä se ainakin silloin vappuaattona torstaina toimi. Mutta perjantaihan oli sitten tämmöinen huilipäivä. Että perjantaina ei tullut näitä niinku lähetyksiä täältä Puolen Suomen radiosta keskipäivän keidasta tai tätä iltapäiväohjelmaa. Niin liittyykö tämä siihen vai liittyykö tämä johonkin verkko-ongelmiin, internet-probleemeihin? Aika ajoin on jotain verkon asennustöitä ollut tässä meidänkin radioissa, niin ehkä sinunkin operaattorilla saattaa olla jotain, tai en mä tiedä. Niin mä en ole kyllä huomannut mitään. Mun mielestä viime viikolla toimi aivan normisti kaikki, miinus se perjantai. No ehkä toi nyt sotkee toi vappu sit vähän näitä kuvioita ja näin poispäin, mutta tosiaan niin kuin perjantaina pikkasen Mari keskipäivän keitalta ja meikän ainakin pidettiin se vappupäivän semmoinen huili ja vietettiin vappua tuossa noin. Niin mun mielestä WhatsApp on kyllä toiminut minun nähdäkseni, minun käyttäjäkokemuksen mukaan viimekin viikolla aivan okosti, mutta ainakin varmaan tälläkin hetkellä toimii normisti, että 0406195939.

0: Kenes poikki? Genesis, no son of mine. Oot siellä tämän kylän poikki vai kenes poikki? Vai ei kenenkään poikki? No ei ainakaan ollut Phil Collinsin poikia, kun no son of mine siinä todistettiin niin väkevästi. Mutta okei, joo, jotain häiriöitä meidän WhatsAppissa siis on ollut, että kaikki viestit eivät ole tulleet perille viime viikolla. Joo, täältä nyt tulee näitä enemmänkin näitä reklamaatioviestejä. Numero on 0406195939. Täällä olisi ollut meikäläisen tyttärelle siis vappupallokin tuotu studioon kuulijamme toimesta. Mutta se on muuten jossain muualla. Se ei nyt sitten päätynyt meitsin likalle. Joo, kun mä puhuin siitä, että sen pitäisi aina semmoinen Hello Kitty pallo saada sitten vappuna, niin se olisi tärkeetä. Pari vappua on nyt jäänyt väliin, mutta siis joo, tyttärelläkin on jo ikää. Hän on yläkouluikäinen, niin Hello Kitty-palloa yritin minäkin tuossa vappupäivinä vähän metsästä eri kaupungeista, mutta en tietenkään löytänyt. Mutta täällä oli eräs meidän kuulija tuonut lahtea tänne studioille yhden vappupallon, mutta se on jonnekin mennyt sitten parempiin suihin niin sanotusti. Nyt se on voinut tuossa juontajakollegan tai sitten yhden toisen kollegan toimesta päättyä toivottavasti jollekin pikkuihmiselle. Mä kyllä luulen, joo. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Se on varmasti päätynyt jollekin pikkuihmiselle kuitenkin. Mutta iso kiitos Junelle tästä ajatuksesta. Tää oli mahtava juttu, mutta tosiaan Junenkaan viesti ei sitten viime viikolla päätynyt meikäläisen tietoon saakka. Ja joo, näitä on jonnekin nyt eksynyt, mutta toivottavasti tällä viikolla kaikki toimii sitten niin sanotusti normisti, niin kuin pitääkin. Tuli muuten vappupalloista ja pienistä ihmisistä mieleen vielä semmoinen story, kun näin tuossa pari semmoista pikkuihmistä, 2-vuotiasta ja 0-vuotiasta tuossa vapun tienoillakin. Kun oli niin lämpöiset kelit, niin meikäläinenkin nyt sai avattua sen shortsikauden. Farkkushortsit oli vapun lämpöisinä päivinä jalassa, niin yksi pikkuihminen, tämä vähän alle 3-vuotias, oli jotenkin todella fiiliksistä niistä. Ja se katsoi niitä, onko nämä farkut? Ja, joo, nämä on tämmöiset farkkusortsit. Ja kuka ne on tehnyt? Kuka ne on korjannut? Sitten se oli ihmeessä niistä resoreista ja semmoisesta taitoksesta, siitä ompeleista, mikä löytyy niiden farkkusortsien niistä lahkeista, siinä missä ne loppuu, niin ne oli jotenkin hirveän kiinnostavat. Ja jotenkin näytti siltä, että ehkä senkin täytyy saada farkkusortsit, kun hänellä oli nyt semmoisia normaaleja kankaita, kangasshortseja vaan. Niin jotenkin farkkusortsit kiinnosti semmoista alle 3-vuotiaista poikaa erittäin paljon. Ja hänellekin täytyy nyt sitten semmoiset jostain sitten leipasta. Mutta ne on hauskoja nuo pikkuihmiset, kun niille raksuttaa päässä jotain ja se näkee, että ne miettii jotain, ne funtsii jotain asiaa, ne ehkä matkii toisia, mitä toiset tekee, ja just jotain, että okei, noi farkkusortsit, nois on jotain, kun tuolla Janillakin on semmoiset, niin nämä on kova juttu, ja okei, tollaset pitää niin kuin ihmisellä olla, niin se on hauska katella silmiin, että mitä siellä pään sisällä raksuttaa, kun sen voi melkein kuulla ton ikäisiltä, että siellä jotain uusia ajatuspolkuja syntyy, ja synapsit paukahtelee, ja ajatus lentää, niin se on hienoa. Vielä ton ikäisenä, sitten kun ollaan meidän ikäisiä, niin sit se ajatus ei välttämättä enää lennä ihan samalla tavalla.
1: Paikallisten puolella.

0: tuossakin biisissä noista muumimukeista lauletaan. Se on kyllä totta se, että niitä on about jokaisessa suomalaisessa kodissa. Löytyy muumimuki tai kaksi tai neljä kappaletta tai sitten löytyy semmoinen hirveä keräily eräkin niitä. Niin Jenni Pääskysaari, televisiostakin tuttu juontaja, tämän joskus lausui, että ei ole semmoista suomalaista kotia, josta ei muumimukia löytyisi, niin olen sen jälkeen tarkkaillut tilannetta ja päätynyt samanlaiseen lopputulokseen, että kyllä se näin on. Meidän taloudessa on kolme kappaletta muumimukea ja joku erikoisuuden tavoittelija sisälläni on herännyt siitä lähtien, kun kuulin tämän Jenni Pääskysaaren huomion, niin mulla on ollut aina semmoinen olo, että pitäisikö niistä hankkiutua eroon, että kun kaikilla muillakin on muumimukea taloudessa 5,7 miljoonalla suomalaisella, jokaisella on vähintään yksi muumimuki, niin pitääkö niitä nyt sitten kaikilla olla, mutta lahjaksi kun niitä on saatu, niin eihän niistä nyt eroonkaan voi hankkiutua, niin pidetään se nyt sitten kumminkin. Rag & Bone Man ja Pocket, kohta myös toivemusiikkia, jota esittää meille Kate Bush.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!
4: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan. Toivottaa matkakeitaan väki.
5: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
6: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
7: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
8: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
7: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
9: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen studiossa Nivalan Jani. Morjesta. Otan vastaan WhatsApp-viestejä numerossa 0406195939 ja Pohjanmaalla kuiskentelee Pyöriäinen siellä Kyrönjoen ympäristössä, niin otetaan tänään yhteyksiä Pyöriäistutkijaan, valasasiantuntijaan, valastutkijaan Olli Loisaan. Hänen kanssa jutellaan kello 15 jälkeen.

Älä riko kaavaa, Irina. Tämä on Puolen Suomen iltapäivä. Sysmä on meillä kuulolla ja menossa mukana. Sysmästä toivotaan Kate Bushia soimaan Moving-niminen kappale. Ja näin tapahtukoon. Kate Bushin lisäksi Kashmirin musiikkia, Vadelma, Vene-biisi luvassa kohta. Ja Robbie Williamsin musaa, sitä tulee kans. Aivan kohta. Mutta onko mä kertonut sen Kate Bush-tarinan, miten mulla kävi kerran? Mä joskus tosi junnuna, mä olin varmaan alle 10-vuotias, niin tienasin 100 markkaa Kate Bushin avustuksella. Joo, mä olin joskus isän kanssa ajelemassa autolla. Jossain köröteltiin, en muista mistä oltiin menossa tai mistä oltiin tulossa, mistä oltiin lähdetty, mutta ei sen niin väliäkään. Autoiltiin kuitenkin, oli kesäpäivä, aurinkopaisto, kesäkuuma. Ikkunakin saattoi olla auki siinä meikäläisellä ja käsikin ulkona ikkunasta. Ja radiosta lähti soimaan joku biisi ja sitten mun isä sanoi mulle sillä, että saat 100 markkaa, jos tiedät, kuka tämän biisin laulaa. Ja mä vastasin siinä sitten jonkun 1,5 sekunnin miettimisen jälkeen, Kate Bush, ja tienasin 100 markkaa itselleni. Mä olin just edellisellä viikolla kuullut jostain radiosta Kate Bushin ääntä ja jonkun Kate Bushin kappale, ja artisti ei tietenkään mulle ollut pienelle pojalle mitenkään tuttu, mutta joku siinä oli jäänyt mieleen, että ehkä joku lauluääni tai jotain sellaista, ja mulla ei todellakaan ollut hajukaan, kun se biisi alkoi sieltä radiosta soimaan, että se olisi Kate Bush tai jotenkin tälleen. Se oli niinku todella onnistunut semmoinen arvaus, mikä sitten osui nappiin, ja mun isä varmasti niinku ei olisi ikinä arvannut sitä, että mä tietäisin Kate Bush-nimisen artistin tai osaisin sen sieltä vetästä, että jos tyyliin ties Smurfit ja Fraglit ja Simpsonit, mitkä tuli TV:stä, että olisi tälleen. Mutta jotenkin se Kate Bush oli sitten edellisellä viikolla soinut radiossa ja olin pannut merkille tämän hänen persoonallisen laulutyylinsä. Kiitos Kate Bush, kiitos radio. 100 markkaa tuli nuorelle miehelle tarpeeseen. En tiedä, mitä sillä ostettiin. Varmaan ainakin osa siitä meni johonkin tyyliin sitten R-kioskille ja irtokarkkiin tai johonkin tämmöiseen, mutta kyllä se lämmitti oikein kovasti se 100 markkaa silloin junnuna. Mutta Sysmään tosiaan tämä Kate Bushin laulu nyt soimaan. Toivottavasti joku tienaa 100 euroa nyt, kun tämä biisi soi. Moving.

0: Kate Bush, Moving, toive musaa. Sysmään terveisiä. Sysmästä tulee viestejä WhatsAppiin 0406195939 ja toivekappaleita saa laittaa tuohon äsken mainitsemaani numeroon 0406195939.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
5: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.
6: Sunfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

Kasmir Vadelma Vene. Tuossa kun mainitsin siitä yhdestä pikkupojasta alle 3-vuotiaasta nassikasta, joka oli kovasti innostunut farkkusortseista, niin täytyy vielä sanoa sen verran, että kyllä oli auton merkit hallussa. Tuollaisella niin kuin mitä 2 vuotta, 9 kuukautta vanhalla jässikällä, niin jotenkin bemarit ja mersut tulee niin kuin ihan tuosta noin vaan. Että se oli niin kuin hämmentävä se kyky, että miten pystyy niin pieni semmoinen ihminen tunnistamaan auton merkit, niin aivan siis huikeeta. Ja siis ihan tämmöisessä tilanteessa, että ollaan ulkona käymässä ja hän näkee 2 sekunnin ajan vilauksen, kun joku auto siitä vetäisee 50 ohitse, niin no niin, se oli bemari. Niin kuin, R ei tietenkään osata sanoa, mutta niin kuin bemari niin kuin tunnistetaan tuosta noin vaan ja about kaikki muutkin autot. Paitsi Mazda oli paha, sitä ei osannut tuommoinen aivan pikkukundista tunnistaa, mutta no se Mazda logo, se on vähän semmoinen ehkä harvinaisempi. Tai ei se nyt harvinainen ole, mutta se on vähän vaikeampi. Niin, no oli niin kuin helppoa nämä muut, millä hän sitten näytti, että Mersu ja Opel ja bemari, niin hämmentävää, mitä pieni ihminen. Jos on jostain kiinnostunut, niin kuin tämä pikkukundi on autoista kiinnostunut, niin hän on sitten ottanut niistä selvää ja opetellut bongaamaan ja tunnistaa niiden tuntomerkit ja muotokielen ja just ne logot sitten, niin tunnistaa jo kaukaa. Niin kyllä nuo lapset on viisaita ja fiksuja. Se on huikeeta.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Mitä oliko Robbie Williamsilta toinen etuhammas ylhäältä, niistä kahdesta keskimmäisestä toinen, niin haljennut. Taisin tämmöisen somekuvan nähdä, että Robbie Williams oli niin kuin tällainen, semmoisissa nuija ja tosi nuija tunnelmissa. Hammas halki. Taitaa olla noilla artisteilla ihan yleisempää tämmöinen, että hampaat silloin tällöin halkeaa, kun jotain festarikeikkoja vedetään ja mikrofoniin tulkitaan lauluja ja sitten kalautetaan sillä mikrofonilla etuhampaisiin, niin hammas, jos toinenkin saattaa haljeta. Muistaakseni, oliko Paula Vesalalle käynyt näin ja olisiko tuolle Halo Helsingin Elli Halollekin ehkä joskus käynyt jotain tämmöistä incidenttiä, jollen aivan väärin muista. Todennäköisesti muistan väärin, mutta ei se haittaa. Mennään näillä nyt kuitenkin. Faktat on täysin yliarvostettuja. No mutta hei, kohta on luvassa faktoja. Kohta tulee kello 14 uutiset. Ennen niitä vielä Uniklubi, Huojuva silta ja kohta tarjolla tuoreita radiouutisia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki ei tavoittele voittoa Hämeenkatu 24 kiinteistökaupasta. Etelä-Suomen Sanomien mielipidesivulla esitettiin äskettäin laskelma, jonka mukaan kiinteistökaupasta ja edessä olevasta purkuurakasta tulisi kaupungille yli 1 000 000 euron suuruinen tappio. Lahden suunnittelujohtaja Juha Helminen kertoo, että purkamisen kustannuksiin liittyy epävarmuuksia, jotka riippuvat muun muassa toteutustavasta. Helminen huomauttaa, että kaupunki on ryhtynyt kiinteistökauppaan muun muassa kaupunkikuvallisista syistä. Lahtelaiset ja lähiseudun nuoret suuntaavat tänä kesänä nuorisovaihtoon eri puolille maailmaa. Koronapandemian jälkeen nuorisovaihto on elpynyt ja erityisesti lyhyet kesävaihdot ovat kasvattaneet suosiotaan. Taustalla ovat vuosivaihtoa pienemmät kustannukset ja se, ettei vaihto katkaise kouluvuotta. Rotarien nuorisovaihtoa koordinoivan Leena Kinbergin mukaan tänä vuonna kesävaihtojen määrä nousi valtakunnallisesti 50% viime vuoteen verrattuna, eli 77. Maakuntien lentoyhteyksiä perkaa jatkossa selvitysryhmä, jossa on jäsenet 3 ministeriöstä ja 1 virastosta. Selvityksen tavoitteena on saada aikaan malli, jolla järjestetään maakuntien lentoyhteydet pitkällä aikavälillä. Liikenne- ja viestintäministeriössä ja sen hallinnon alalla on meneillään useita selvityksiä maakuntalentojen järjestämiseksi. Hallitus linjasi kevään kehysriihessä selvitysryhmän asettamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO tiedottaa, että hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot ovat aiheuttaneet 3 ihmisen kuoleman ja 3 muun sairastumisen hollantilaisen matkanjärjestäjän MV Hondius risteilyaluksella. Argentiinasta lähtenyt alus oli tänään keskipäivällä Kapverden rannikon edustalla. Hollannin ulkoministeriö yrittää saada risteilyaluksella sairastuneita hoitoon Hollantiin. Iran on ampunut ohjuksia kohti Yhdysvaltojen alusta Hormuzin salmella, kertoo uutistoimisto AFP iranilaismedioiden pohjalta. BBC puolestaan raportoi, että Iranin armeija on kertonut estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iran tyrmäsi tämän ja totesi, että Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi.
0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaan puoleista tuulta.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Eikö me nyt voida jo kello 14 jälkeen tässä iltapäivää toivotella? Studiossa Jani. Arkisin mennään kello 13-18 yhteistä matkaamme täällä Puolen Suomen iltapäivän taajuuksilla. Seuraavaksi musiikkia herralta nimeltä Olavi Uusivirta. Tanssit vaikka et osaa. Olavi Uusivirrasta oli haastis Hesarissa. Hän haastattelussa mietti tämmöistä ikääntymistä, omaa kuolemattomuuden fiilistä ja sitä, miten se on alkanut väistyä. Helsingin Sanomissa luki näin, että illuusio omasta kuolemattomuudesta on alkanut murentua. Nuoruus on väistämättä takana. Se taitaa se Olavi Uusivirtakin olla tämmöisiä nelikymppisiä tyyppejä, niin kuin meitä varmasti tässä Puolen Suomen iltapäivässäkin on kuulolla jonnin verran tämmöisiä keski-ikäisiä immeisiä, niin kuin meikäläinenkin 44V. Olavi Uusivirran Helsingin Sanomien haastis jatku näin, että sitä miettii, mitä haluaa tehdä jäljellä olevalla ajalla. Se pakottaa pysähtymään ja kysymään itseltään, onko tämä sitä elämää, jota haluaa elää. Olavi Uusivirta pysähtyy ja se kysymys pitäisi kysyä joka päivä.

0: Joo, hyviä keloja oli Olavi Uusivirran Helsingin Sanomien haastattelussa, että tämmöinen illuusio omasta kuolemattomuudesta on alkanut murentua. Kyllä, tuttuja ajatuksia. Ehkä joskus 15-16-vuotiaana, 20-vuotiaana, niin ei tuntunut siltä, että joku päivä viikaten mies voisi niittää, vaan oli tuommoinen joku ihmeen kuolemattomuuden fiilis läsnä. Mutta mitä enemmän ikää ihmiselle tulee, niin kyllä noita rupeaa sitten monet meistä varmasti pyörittelemään näitä ajatuksia, että joskus se peräseinä sitten tulee lopulta vastaan ja sinne ei sitten välttämättä olekaan enää niin pitkä matka kuin 20-vuotiaana, että se niin kuin rupeaa se ajatus siitä ajan rajallisuudesta jotenkin kolkuttelemaan. Ja sitähän sanotaan, että se aika on arvokkain asia tosiaan, mitä meillä on, mitä toi äsken laulanut Olavi Uusivirtakin Hesarin haastiksessa funtsi. Ja Olavi Uusivirta sanoi tosiaan, että pitäisi kysyä itseltä joka päivä silleen, että mitä haluaa jäljellä olevalla ajalla tehdä. Onko tämä sitä elämää, jota haluaa elää? Onko tuossa vähän sitä semmoista memento mori -meininkiäkin, mikä se oli tämä muinainen joku viisaus, että muista kuolevaisuutesi, että memento mori. Että jonain päivänä tätä elämää ei sitten enää ole. Ja eikä tämä ole mikään semmoinen synkkä ajatus. Tämähän on niin kuin, mä huomasin pohtivani sitä, että puhunko mä liian synkkiä juttuja täällä nyt tällainen vapun jälkeisenä maanantaina. Mutta siis eihän, toi ajatus, se ei tarvi olla synkkä, se voi olla hyvinkin tämmöinen positiivinen ajatus, se valoisa ajatus, että just niin kuin Olavi Uusivirtakin Hesarin haastiksessa sanoi, että pitää tietoisesti jotenkin miettiä, että mitä haluaa elämällään tehdä, kun se kello tikittää ja aika jossain vaiheessa loppuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halko, maailma pyörii taas. Mielenkiintoisia ihmisiä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä äänessä. Ja tänään meillä on äänessä valastutkija, pyöriäisekspertti. Hän on nimeltään Olli Loisa. Hän vaikuttaa Turun ammattikorkeakoulun piirissä. Erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa kello 15 jälkeen äänessä. Ja puhutaan noista Pohjanmaan pyöriäisistä. Onko siellä ollut yksi kappale vai onko siellä ollut useampiakin pyöriäisiä ja mitä pyöriäiset ovat ja miten ne käyttäytyvät, niin jutellaan näistä aiheista kello 15 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Paikallista settiä tänään pari otteeseen. Nyt kello 14.30, kello 15.30 ja myös kello 16.30. Ja tosiaan tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelmapalanen on luvassa aivan kohta, mutta nautitaan musiikkia. Sitä tarjoilee Westerinen yhtyeineen, biisi on reppana ja ehkä kuuntelemme myös Eros Ramazzottin ja Tina Turnerin Cosa della Vita -biisin, koska se on niin tykkibiisi. Kyllä, me sekin kuunnellaan. Ja sitten paikallisen asian pariin.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa. Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Miksi kaikki muuttuu aina? Mä tuossa erästä haastateltavaa yritin naarata verkkooni tai koukkuuni. Yritin ELY-keskuksesta saada kiinni ihmistä, niin sieltä tulikin boomerangina sitten sähköpostiviestiä takaisin, että ei mitään ELY-keskuksia ole enää olemassa. Toiminta on päättynyt viime vuoden vaihteessa, siis vuoden 2025 lopussa. Ja uudet elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa 1.1. Suurin osa ELY-keskuksen tai ELY-keskusten tehtävistä on siirtynyt elinvoimakeskuksille. No niin, okei, pitää tämä asettaa nyt jotenkin mieleen kirkkaasti, että ELY-keskuksia ei enää ole. Ne ovat nykyään siis elinvoimakeskuksia.
1: Paikallisten puolella.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Aina on ilo lukea, kun tulee tänne uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Nyt voidaankin onnitella lahtelaista Petra Niemistä, joka siellä juttutuokiossa on puhelimen toisessa päässä. Onneksi olkoon. On kuule pari viikkoa sulla ollut uusi yritys.
2: Kyllä, kiitos paljon. Tämä oli mun pitkäaikainen haave ja pitkään mietin tätä ja nyt sitten keräsin rohkeuden ja päätin, että nyt jos koskaan perustan tämmöisen second hand -kirppiksen Lahteen, jossa niin kuin vaatteet valitaan sinne ja sisustustuotteet, ja tavallaan se ei ole niin kuin perinteinen kirppis, missä myyjät saa itse myydä, vaan tavallaan minä valitsen ne tuotteet sinne ja se on tehty tietyn tyyliseksi, että ehkä myös semmoisetkin ihmiset vois löytää sinne, jotka ei perinteisesti käy kirppiksillä. Et se oli mun niinku semmoinen idea siinä. Ja koska mä itse tykkään käydä kirppiksillä ja mä rakastan ostaa vaatteita ja mä tykkään, niinku, että kaikki on sille esteettisesti kaunista. Ja että tavallaan siitä tilastakin sain tehtyä semmoisen harmonisen, missä on niinku hyvä olla. Että se oli niinku mun semmoinen idea siinä.
1: Joo, tämä oli musta just mielenkiintoista tosiaan. Aleksanterin katu 30, sieltä löytyy sun Little Second Hand -putiikki. Että nimenomaan tämä, että jos se kirppari onhan ne noussut viime vuonna, onneksi niinku jopa tälle, että puhutaan trendeistä, että niinku, et on trendikästä käydä kirpparilla, mutta jos se yhä tuntuu sellaiselta, että se ei ole niin oma juttu, niin voisin väittää, että tämä kyllä madaltaa kynnystä, kun tämä on kuitenkin niinku putiikkimainen tämä sun liike.
2: Kyllä, joo. Eli tavallaan moni on sanonut, kun on käynyt, että onko tämä niinku uusi vaateliike vai niinku onko tämä kirppis vai mikä niinku tämä on. Että, mä uskon, että tällainen kuratoroitu second hand niinku on yleistymässä. Eli tavallaan kun ihmisellä on silleen kiire, on aistihälyä, on kiirettä ja tavallaan sitten halutaan ehkä helpommin löytää vaatteita, ja tietysti tässä pystyy sen kierrättämisen niin kuin yhdistämään, että jos ei halua ostaa uutena, mutta haluaa kuitenkin siitä ostoskokemuksesta niin kuin semmoisen fiiliksen, että se ei kuormita mieltä, niin tavallaan tämmöinen kuratoroitu second hand toimii siihen minun mielestä aika hyvin.
1: No mites nyt kun pari viikkoa on Little Second Hand -putiikki ollut auki, niin minkälaista väkeä siellä on käynyt ja miten on lähtenyt käyntiin ja millaisia kommentteja olet saanut?
2: No siis mä oon saanut todella lämpöisen vastaanoton, että siis mä itsekin ihan siis niin kuin olen häkeltynyt tästä ja miten paljon ihmiset antaa mulle positiivista palautetta. Käy myymälässä sanomassa, että tämä on niin kaunis ja ihana, että täällä tulee hyvä fiilis. Ihmiset on siis löytänyt paljon kaikkea ihanaa sieltä ja ne on sanonut, että voi että kun ei osaa edes kuvailla sitä, että mikä tunne siellä tulee myymälässä ja kun kaikki on niin kauniisti laitettu esille ja sitten että on sanottu myös, että, niin kuin, että hinnatkin on todella kohtuulliset, että ei ole liian kalliit ja sitten, että tuotteet on hyvässä kunnossa ja että löytää kaikkea kivoja juttuja. Ja siis minusta niin kuin kaikenikäisiä on löytänyt, että se on ollut niin kuin tosi kiva, että mä en halunnut niin kuin tavallaan kategorioida ketään, niin kuin, että vain tietyn ikäisille, vaan siis, että pyrin myös valitsemaan niin kuin tuotteet ja vaatteet sillekin, että ne sopisi tavallaan kelle tahansa, että silleen ajattomuutta ja niin kuin materiaaleissa koitan semmoisen, että ne kestäisi aikaa ja kulutusta, että siis todella positiivinen alku ollut, että on siitä ollut niin kuin todella otettu ja kiitollinen, että siis niin kuin sain luotua semmoisen asian, mitä minä halusinkin, että se tuo hyvää mieltä ja ihmiset on tavallaan iloisia siitä, mitä he löytävät. Että se on niin kuin tarkoitus tuoda positiivista mieltä ihmisille. Päivän piristystä, niin sanotusti.
1: Hei, ihana juttutuokio sun kanssa. Eli tosiaan Petra Nieminen, kerroitkin, että toteutit pitkäaikaisen haaveesi ja avasit nyt muutama viikko sitten Lahden Aleksanterin kadulle Little Second Hand -liikkeen. Ei muuta kuule kuin onnea uudelle yrittäjälle.
2: Kiitos tosi paljon. Radio Kiitos, Voima. Kun soitit ja otit.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Uutisissa on pyörinyt asiaa tässä viime päivinä Pohjanmaan pyöriäisistä ja meillä tulee asiaa tästä kello 15 jälkeen. Valastutkija, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Olli Loisa valaisee meitä siitä, että kuinka merkittävä tapahtuma tämä nyt onkaan, että Pohjanmaalla Kyrönjoessa on tavattu pyöriäinen ja aion kysästä myös jotain pyöriäisien sielun elämästä, kun meillä on kerrankin tämmöinen asiantuntija nyt sitten äänessä, niin udellaan vähän enemmänkin noista pyöriäisistä, mutta siitä lisää myöhemmin tänään. Kohtaluvassa tämän päivän Puolen Suomen biisiä kuuntelemme tänään eräästä menevää 80-luvun hittikappaletta, mutta ennen sitä menevää hittikappaletta Abreulta Eilisen mä.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Arvaa mitä, Markus?
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Pela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Menevää hittimusiikkia, Abreu, eilisen mä. Ja sitten todellakin myös sitä menevää kamaa. Tässä Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa tämmönen herkkupala tänään vuodelta 84. Frankie Goes to Hollywood. Relax, take it easy. Frankie Goes to Hollywoodin ensimmäinen julkaisu, eli niin sanottu debyyttijulkaisu, debyyttisingle, nakuttaa yhä edelleen aivan erinomaisen hyvin. Relax.

Tämä biisi syrjäytti aikanaan semmoisen Beatles-herran kuin Paul McCartneyn kappaleen brittilistojen kärkipaikalta. Se oli tämän päivän puolen Suomen biisi, Frankie Goes to Hollywood, Relax.

Puolen Suomen iltapäivässä Sherbetin kappale Hausat. Ennen tätä biisiä tuli Ilonin biisi Unissasi. Uutisten aika koittaa aivan pian. Ne ovat siis kello 15 uutiset, mitkä me kuullaan ihan kohta. Ennen uutisia vielä Leevi and the Leavings. Mitä kuuluu Marja-Leena?

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki ei tavoittele voittoa Hämeen katu 24 kiinteistökaupasta. Etelä-Suomen Sanomien mielipidesivulla esitettiin äskettäin laskelma, jonka mukaan kiinteistökaupasta ja edessä olevasta purkuurakasta tulisi kaupungille yli 1 000 000 euron suuruinen tappio. Lahden suunnittelujohtaja Juha Helminen kertoo, että purkamisen kustannuksiin liittyy epävarmuuksia, jotka riippuvat muun muassa toteutustavasta. Helminen huomauttaa, että kaupunki on ryhtynyt kiinteistökauppaan muun muassa kaupunkikuvallisista syistä. Lahtelaiset ja lähiseudun nuoret suuntaavat tänä kesänä nuorisovaihtoon eri puolille maailmaa. Koronapandemian jälkeen nuorisovaihto on elpynyt ja erityisesti lyhyet kesävaihdot ovat kasvattaneet suosiotaan. Taustalla ovat vuosivaihtoa pienemmät kustannukset ja se, ettei vaihto katkaise kouluvuotta. Rotarien nuorisovaihtoa koordinoivan Leena Kinbergin mukaan tänä vuonna kesävaihtojen määrä nousi valtakunnallisesti 50% viime vuoteen verrattuna, eli 77. Maakuntien lentoyhteyksiä perkaa jatkossa selvitysryhmä, jossa on jäsenet 3 ministeriöstä ja 1 virastosta. Selvityksen tavoitteena on saada aikaan malli, jolla järjestetään maakuntien lentoyhteydet pitkällä aikavälillä. Liikenne- ja viestintäministeriössä ja sen hallinnon alalla on meneillään useita selvityksiä maakuntalentojen järjestämiseksi. Hallitus linjasi kevään kehysriihessä selvitysryhmän asettamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO tiedottaa, että hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot ovat aiheuttaneet 3 ihmisen kuoleman ja 3 muun sairastumisen hollantilaisen matkanjärjestäjän MV Hondius risteilyaluksella. Argentiinasta lähtenyt alus oli tänään keskipäivällä Kap Verden rannikon edustalla. Hollannin ulkoministeriö yrittää saada risteilyaluksella sairastuneita hoitoon Hollantiin. Iran on ampunut ohjuksia kohti Yhdysvaltojen alusta Hormuzin salmella, kertoo uutistoimisto AFP iranilaismedioiden pohjalta. BBC puolestaan raportoi, että Iranin armeija on kertonut estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iran tyrmäsi tämän ja totesi, että Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaan puoleista tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Yhteistyötähän tämä elämä on. Yksin ei kukaan pärjää. Kiva, että iltapäivälähetyksessä on John Smith-festari messissä nyt. Ja tuossa esiintyi Josen pimeä puoli äsken. Kappale oli nimeltään sellainen. Seuraavaksi Aleksian kesämusaa. Uulalala. Ja Whamia. Ja neljää ruusua tulossa myös. Ja kohta valastutkija Olli Loisa meillä lähetyksessä mukana. Puhutaan näistä pyöriäisistä, joita on nähty Pohjanmaalla, Kyrönjoen suistoalueella ja Vassorinlahden alueella. Onko pyöriäiset kuinka harvinaisia? Se me tiedetään, että ne ehkä harvinaisia otuksia on, mutta kuinka harvinaisia, uhanalaisia nämä elikot ovatkaan, niin jutellaan siitä tänään. Ja Olli Loisa saa kertoa, kun hän on ilmeisesti omin silmin ollut näkemässä näitä elikoita, näitä pyöriäisiä, niin kuullaan toivottavasti tämmöistäkin reportaasia ja raporttia kohta Puolen Suomen iltapäivässä, mutta nyt sitä kesämusaa tähän pikkasen ei niin keväiseen ja kesäiseen maanantaipäivään. Aleksia, uulalala.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja valastutkija ja Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Olli Loisa on meillä mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Olli, säkö olet käynyt omin silmin katsomassa Pohjanmaalla pyöriäistä tässä nyt lähipäivinä Kyrönjoen suistoalueella?
1: Joo, pitää paikkaansa, että olen 15 vuotta pyöriäisten kanssa tehnyt töitä tässä ja Suomessa en ollut vielä aikaisemmin havainnut, että useissa muissa maissa kyllä satoja yksilöitä, mutta nyt pääsin ensimmäistä kertaa Suomessa omin silmin näkemään tämmöiset otukset.
0: No minkälainen hetki se oli pyöriäinen sitten todistaa ihan omilla silmillä katsottuna?
1: No kyllähän se hieno hetki oli, että odottanut, että jos vain pääsisi jossakin että näkemään Suomenkin vesillä otuksia. Nyt oli ihan tarkoituksena havainnoida sitä, että minkä kuntoinen se eläin on ja miten sillä siellä menee.
0: Kuinka lähelle sä pääsit tätä pyöriäistä?
1: Me oltiin lähimmillä, oltiin muutaman kymmenen metrin päässä, että me otin sitten valokuvia siitä käyttäytymisestä ja ihosta sitten niin kuin tutkimuskäyttöä varten.
0: Voidaan puhua lisää tuosta kyseisestä pyöriäisyksilöstä vielä hetken kuluttua, mutta tosiaan Olli Loisa, säkin äsken sanoit, että et ole Suomessa aikaisemmin nähnyt pyöriäistä, niin mitäs ihmettä, miksi siellä Pohjanmaalla nyt sitten yksi yksilö on havaittu?
1: No Itämeren pyöriäiskanta on ennen ollut runsaampi, ei ole vielä oikein tarkkaa tietoa tai ei tule olemaan tarkkaa tietoa, että kuinka paljon runsaampi, mutta tuossa viime sotien aikoihin siihen mennessä niin pyöriäiskanta romahti ja nykyisin tuo Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaatio on vain noin 500 yksilöä arviolta ja luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Suomessa niitä esiintyy lähinnä tuossa Ahvenanmaan ja Saaristomeren eteläpuolisella ulappa-alueella, että meillä on siellä ääniin perustuva seuranta käynnissä. Sieltä tulee havaintoja, mutta sitten rannikolta ja varsinkin kun mennään Suomenlahdelle tai Pohjanlahdelle, niin se on tosi, tosi harvinainen. Että Pohjanlahden alueelta tulee sellaisia hyväksyttyjä näköhavaintoja ehkä korkeintaan 5 vuoden välein, että se on todella harvinainen ja Perämereltä ei ole ollut pitkään aikaan Perämeren puolelta havaintoa.
0: Mikä on arvio siitä, että miksi tämä yksi pyöriäinen oli nyt sitten päätynyt sinne Pohjanmaalle?
1: Siitä aina joutuu sen tylsän vastauksen antamaan, että tarkkaa tietoa, että miksi juuri tämä kyseinen yksilö on täällä, niin sitä ei pysty antamaan, mutta kyllä se kuuluu nisäkkäiden luontaiseen käyttäytymiseen, että osa yksilöistä lähtee elinpiiriä vähän laajentamaan ja katsomaan ydinalueiden ulkopuolellekin, mitä siellä oli. Ja sitten jos mennään tarkemmin tähän Vassorinlahteen ja Kyrönjoen suistoon, niin kyllä se ilmiselvä ruoka on, mikä se on siihen ajanut ja varsinkin mikä on ajanut sen pysymään siinä näinkin pitkään. Että harvinaisinta tässä taitaa olla se, että se on ollut noin pitkään samoilla alueilla ja noinkin hyvin nähtävissä.
0: Ja oliko niitä vaan yksi kappaletta?
1: No tällä hetkellä kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että kyseessä on vain yksi pyöriäinen. Että pyöriäinen on tosi hankala havainnoida, niin kuin jos on 3-5 pyöriäistä, niin siitä on tosi hankala niin kuin laskea se tarkka lukumäärä. Että se tekee luontaistakin tämmöisiä katoamistemppuja, että sukeltaa ja näyttäytyy 200 metrin päässä sitten seuraavan kerran tai sitten ui. Tai pintautuu seuraavan kerran ja ui ihan eri suuntaan kuin viimeksi, että siitä voi tulla helposti vaikutelma, että siellä olisi monta. Mutta kuvien perusteella se on tunnistettavissa ja siinä on yksi yksilö on tähän mennessä meidän näkemissä kaikissa kuvissa.
0: Olli Loisa, jos sä pääsit muutaman kymmenen metrin päähän tästä kyseisestä pyöriäisestä, minkä nyt sitten Pohjanmaalla havaitsit, niin pääsitkö sä katsomaan sitä ihan niin kuin silmästä silmään vai näitkö vain selkäävän tai millaisia valokuvia sä tästä sait, niin miten se vielä meni se teidän kohtaaminen?
1: Mä enimmäkseen havainnoin sitä käyttäytymistä, kun siitä oli huoli, että missä kunnossa se eläin on, niin havainnoin sitä käyttäytymistä. Sitten otin myös jonkun verran kuvia siitä pyöriä. Sitten näkyy tyypillisesti se selkäevää sitten jonkun verran selkää, että päätä ja pyrstöä se erittäin harvoin näyttää, että semmoista siitä tallentui kuvillekin.

0: parhaassa seurassa yksin. Mikä se on se yksi semmoinen, onko se Robynin biisi, joku Dancing on my own, mikä on semmoinen yksin tanssivien naisten tunnuskappale? Taitaa olla Robyn Ruotsin maalta, ehkä. Mutta se oli Neljä ruusua, Suomen maalta. Viimeinen valssi. Yksin ylhäisessä yksinäisyydessä ja kuten sanoin, niin parhaassa seurassa. On ainakin seurakondiksessa, jos yksin vaan jortsuillaan. Paikallista ohjelmaa, sitä on tarjolla muutaman minuutin verran nyt, kun kello tulee 15.30, eli asiaa omalta alueeltasi luvassa, ja tunnin kuluttua 16.30 tulee myös paikallista juttua. Otetaan Frans ja kappale nimeltä If I Were Sorry, ja sitten 3:30 paikallista asiaa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
7: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sorry. No.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Ja nyt on ilo toivottaa tervetulleeksi tänne Voiman studioon psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Ihana kun oot täällä.
3: Ihanaa olla täällä. Aivan loistavaa, kun pääsee puhumaan asioista, mitkä on niin kuin omaa sydäntä lähellä ja mitä mä haluan muille, muitten elämään.
2: Mutta kysyn tähän alkuun, Suvi Saari, että siis mitä kaikkea sä siis teet, ja tämä sun tittelikin kuulosti niin hienolta, niin yritän vähän niputtaa sitä.
3: Mä koitan niputtaa, pois melkein sanoa, että mitä mä en tee. Eli mä teen psykoterapiaa, sitten mä käyn valmentamassa erilaisia organisaatioita, että ne saa hyviä tuloksia, että firma voi hyvin. Sitten lisäksi mä valmennan yksilöitä, teen myös psyykkistä valmennusta urheilijoiden kanssa, oon jopa liigatasolla jääkiekossa päässyt vaikuttamaan erinäisissä joukkueissa, eli aika laajasti teen myös hypnoosia. Aika paljon kuuluu tähän mun repertuariin, koska mieli on niin mielenkiintoinen ja siihen on siistillä tavalla niin kuin vaikuttaa monilla eri kanavilla ihmisiin.
2: Okei. Mä kysyn tässä yhden toiveikkaan kysymyksen, palataan tähänkin teemaan, mutta et voidaanko me vaikuttaa meidän mieleen?
3: Me nimenomaan voidaan. Ja jotenkin mä ajattelisin niin kuin sitäkin, että jos mä ajatellaan, mitä muut meistä ajattelee, niin mä sanoisin, että rakkaat kuulijat, että kuunnelkaa sitä, että kääntyykö se teitä vastaan, miten te vertaatte itseänne muihin, vai viekö se teitä oikeasti eteenpäin. Jos se kääntyy vastaan, rupeepa paremmin kuuntelemaan ajatuksias, tunteitas, sun reagointias ja toimintaa. Ja haasta sitä, kyseenalaista sitä sun ajattelua. Onko se oikeasti totta? Mutta jos se vie sua eteenpäin ja sä pystyt tekemään niitä asioita, mitä sä oikeasti haluat elämässä tehdä, ja ne on sun asioita, eikä muiden luomia asioita suhun, niin anna mennä vaan. Se on niinku se mun ohje teille kaikille.
2: No hei, tosta oli jo muuten erittäin napakka ja hyvä ohje. Kuinka tavanomaista se on, että me pohditaan? Mä jotenkin tässä mietin, että, niin, että me kun mennään sovituskoppia on vaateta, niin siinähän tulee ehkä myyjä katsomaan ja sulla on ehkä se kaveri mukana. Ja sit sä oot siinä, että no onks tää nyt tää, istuuks tää hyvin ja onks tää hyvä. Ja varmasti ehkä itsellä siinä on joku mielipide, että aika paljon me saattaa hakea varmistusta. Ihan arkipäivän tilanteesta joku muu. Me tehdään ruokaa, niin mehän niin kuin toivotaan sen toisen mielipidettä
3: miltä
2: ja halutaan
3: tämä
2: se kuulla.
3: Niinpä.
2: Niin, kuinka paljon se on niin kuin läsnä arjessa just tämä, että me pohditaan sitä, että mitä joku toinen meistä on mieltä, mitä joku toinen ajattelee?
3: No hei, mietipä, että jos meillä on about 70 000 ajatusta päivässä, niin kuinka paljon näistä ajatuksistakin on, niin kuin voi olla sitä, että mitä mieltä jotakin on. Joku muu siitä asiasta. Ja miten mulla on asiakkaitakin, niin aika ydinkysymyksiä, mitkä aiheuttaa sit ongelmia siellä arjessa, on just se, että mietitään liikaa, mitä ne muut aattelee. Ja aika usein sanon asiakkaalle, että hei, come on, että ne muut ihmiset hän on vain päissään itsestään omista ajatuksistaan. Että loppujen lopuksi niin ei ne aattele sua niin kuin ollenkaan. Ne välttämättä muistaisi, mitä vaatteita sulla on ollut päällä. Ja silti me liikaa ajatellaan muiden kautta. Muut vaikuttaa aivan liian paljon meihin.
2: Hei, toi oli hyvin sanottu, että nimenomaan oikeasti kaikillahan on mielipide johonkin, joo. Mutta sitten sellaista tiettyä virtaakin tässä, kun tulee, oli mikä tahansa asia, niin
3: kyllä.
2: Jotenkin toi on ihanasti sanottu, että mitä ne oikeasti ne muut niinku edes muistaa tai ajattelee.
3: Kyllä.
2: Että jos itse jotenkin ajatteleekö väliin vähän liikaakin, että niin kuin kaikki sen huomaa, minut ja minun tekemiset, ajatukset, vaatteet, kaikki vaan ajattelee minua. Että eletäänkö me vähän niin kuin välillä liikaa myös niin, että totta, että ei niitä muita oikeasti välttämättä edes kiinnosta.
3: Nimenomaan, kun tämä nykytilannehan on se, että me ihmiset vähän jakannutaan, että on paljon ihmisiä, mitkä on päissään itsestään. He haluaa paljon omia oikeuksia, mutta he ymmärrät, että heillä on myös velvollisuuksia niin kuin asioita kohtaan. Ja sitten toiset taas liikaa pienentää itseään eikä osaa pistää niin kuin itseään esille. Että tähänkin mä pistäisin ihmiset miettimään sitä, että millaisilla ihmisillä te tällä hetkellä ympäröitte ittenne. Koska mehän ollaan yleensä ympärillä olevan viiden ihmisen summa. Ja miten ne muut ihmiset vaikuttaa meihin? Viekö ne meitä eteenpäin? Kannustaako ne? Vai sanooko ne, että ei kannata? Et sä pysty? Ei tostu kuitenkaan mitään. Tsekatkaa ihan oikeasti kuulijat, että millaisia ihmisiä teidän ympärillä on, koska mä oon pitänyt tosi tärkeänä sitä myös omassa elämässäni, että siinä on just ne oikeat ihmiset, jotka antaa mulle oikein kipinän elämää ja oikein tunteen elää sitä elämää.
2: Todella hyvä kysymys. Voiman studiossa vieraana psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Haastattelu on kokonaisuudessaan.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Brittibändi Atomic Rooster, se oli Devil's Answer, lisää siis paikallista kamaa. Vajaan tunnin kuluttua kello 16.30, silloin tulee 50 minuutin kuluttua suurin piirtein seuraava paikallinen satsi, paikallinen setti. Hei, nyt siirrytään toivemusiikin pariin. Tässä oli parikin toivebiisiä. Mitä piti vähän metsästää, nämä eivät olleet helppoja paloja, mukavasti haastetta. Hyvä, hyvä. Joo, ei kun on aina tämä käsikassa ja sitten kaikkia biisejä ei löydy siitä sillä sormia napsauttamalla, että osaa biisestä pitää vähän metsästää ja käydä levyjä jostain louhimassa kauempaakin. Taksimies Laukaasta haluaisi elämään vapun jälkeistä kevennystä. Ja tämän toivebiisin muodossa on tulossa tärkeä asia arjessa jaksamisessa. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon. Ihan tuommoinen niin kuin perus jokapäiväinen arkinen setti, mitä meille kaikille koko ajan käy. UFO tarjosi kaakaon. Tärkeä asia arjessa jaksamisesta. Taksimiehelle lähtee tämä biisi soimaan ja tarkemmin sanottuna siis Taksimies Laukaasta. Oli tämän toivebiisin takana Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
3: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: Semmonen toiveralli. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon taksimies Laukaasta. Halusi tämmöisen arkisen storin, ettei taaskaan lottokierroksella tullut 7 oikein, mutta vieraita tuli sitten ovikellon soidessa eteeseen ja sieltä UFO-mies tai UFO-nainen, mikä ikinä sitten olikaan, joku alien sieltä kaakaon tarjosi. Tätäkin biisiä toivottiin seuraavan numeron kautta 0406195939. Samoin seuraavaakin rallia haluttiin meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numeron kautta soimaan. Hurri Ganesia. Morjes Jani, päivän rempat on tehty ja grillissä mitäpä muutakaan kuin pizzaa. Pizza maanantai, vapun jälkeinen pizzapäivä. Tomaatti murskaa, chili maustetta, musta pippuria ja toiselle puolelle savustettua broileria, toiselle puolelle tonni kalaa, tomaattia ja punasipulia ja valkosipulia, kesäkurpitsaviipaleita ja vielä vähän rasvaista juustoakin siihen kaupan päälle, niin leppäpuruilla savustettuna taitaa niin sanotusti toimia ja toimitella tuokin resepti. Toivebiisinä on Mr. X Hurri Ganesilta ja nyt soimaan valikoituista tämmöinen live-versio, eli elävää musiikkia seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hurri Ganes, Mr. X, grillaajan toivebiisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Hurricanes, Mr. X, live-versio, toivemusiikki ja puolen Suomen ilta päivässä. Kyllä, se svengasi tuoki. Ja svengas sillä lailla vähän keinuen huojuen. Oliko kenties jotain semmoista semituoreempaa live-matskua? Ei ollut ihan sieltä niin sanotulta Hurricanesin kultavuosilta tuo, että siinä ehkä kuuluu se Remun soiton semmoinen tietynlainen huojuva svengi tuossa. Komiat ja Kaiho sielu, Pariisin kevät ja Imatran koski. Sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että otetaan uutisia taas kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sinä haluat jotain biisiä toivoa, kokeilla onneasi, että löytyisikö se tai pienellä kaivamisella saataisiko se soimaan, niin muistapa meidän WhatsApp 0406195939.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan. Toivottaa matkakeitaan väki.
3: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa

0: puutarha.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen ProPuu-yhdistys lopettaa toimintansa. ProPuulla on ollut vuosikymmenien ajan oma galleriatila ja puukulttuurikeskus Lahdessa Vesijärven satamassa. Galleriassa on nähty vuosien saatossa esimerkiksi puukalusteita, teollista muotoilua, puuhun liittyviä innovaatioita ja erilaisia taidenäyttelyitä. Syyt lopettamiselle ovat taloudellisia. Toiminnanjohtaja Markku Tonttilan mukaan erilaiset toiminta-avustukset ja apurahat ovat vähentyneet viime vuosina dramaattisesti. Vaihtoehtoisia rahoitusmalleja yhdistyksen pyörittämiseksi ei kyetty löytämään. ProPuun viimeiseksi näyttelyksi jää parhaillaan esillä oleva Puutaidon pääkaupunkinäyttely, joka jatkuu toukokuun loppuun asti. Lahtelaiset ja lähiseudun nuoret suuntaavat tänä kesänä nuorisovaihtoon eri puolille maailmaa. Koronapandemian jälkeen nuorisovaihto on elpynyt ja erityisesti lyhyet kesävaihdot ovat kasvattaneet suosiotaan. Taustalla ovat vuosivaihtoa pienemmät kustannukset ja se, ettei vaihto katkaise kouluvuotta. Rotarien nuorisovaihtoa koordinoivan Leena Kinbergin mukaan tänä vuonna kesävaihtojen määrä nousi valtakunnallisesti 50% viime vuoteen verrattuna, eli 77. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Rajavartiolaitokselta kerrottiin sunnuntaina, että toinen drooneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen ulkotammion edustalla Haminasta kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Iran on ampunut ohjuksia kohti Yhdysvaltojen alusta Hormuzin salmella, kertoo uutistoimisto AFP iranilaismedioiden pohjalta. BBC puolestaan raportoi, että Iranin armeija on kertonut estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iran totesi, että Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi.
3: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
4: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.

0: Katrin and the Waves, Walking on Sunshine. Seuraavaksi Vesalan musiikkia tulee Tequila-niminen biisi, Bessin kappale Kuuhun ja takas ja orkesteria nimeltä Tears for Fears luvassa myös kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Oh yeah, maanantaita 4. päivä toukokuuta. Puolen Suomen radiossa kuultiin just kello 16 uutiset, 16:30 paikallista asiaa. Ja hetken kuluttua meillä on pyöriäisekspertti äänessä. Pyöriäiset on semmoisia yleensä alle 2 metriä pitkiä, yleensä jotain noin 40-60 kiloa ehkä painavia, tällaisia valaisiin luettavia otuksia. Hammasvalaat on semmoinen niin kuin alaryhmittymä, mihin ne kuuluvat. Ja valastutkija Olli Loisa kohta äänessä, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija. Nyt tosiaan Pohjanmaalla on tavattu yksi tämmöinen pyöriäinen. Kohta kuulemme siitä, että mikä oli tämän kyseisen yksilön kondis. Tutkija Olli Loisa oli käynyt siellä omin silmin Pohjanmaalla tekemässä havaintoja ja näkemässä ensimmäisen pyöriäisen, mitä tämä tutkijamieskin on nyt sitten Suomessa tavannut, niin tällaisilla leveys- tai pituusasteella, mitä nämä on? No, näillä meidän huudeilla nyt kuitenkin täällä koto-Suomessa siellä Pohjanmaalla yksi pyöriäinen on nyt pyörinyt siellä Kyrönjoen suistoalueella ja Vassorinlahden alueella. Niin kohta kuullaan siitä, että minkälaisia suunnitelmia on, jos se pyöriäinen ei taju sieltä lähteä pois, että voisiko se jotenkin siirtää vai onko se sitten ihan turhan hankala operaatio se. Ja puhutaan tutkijan kanssa myös siitä, että kuinka älykkäitä nämä pyöriäiset on ja minkälaisia ääniä ne pitää, koska mun kirjoissa mä yhdistän pyöriäiset jotenkin delfiineihin, että ne olisi niin kuin vähän sitä samaa skeneä, niin pitääkö pyöriäiset samanlaista naksutusta? Jutteleeko ne sillä lailla niin kuin delfiinitkin pitämällä sitä semmoista delfiinipuheen naksutusääntäni. Pian jutellaan näistä jutuista valastutkija Olli Loisan kanssa. Taas tuulee. Onko tämä nyt jotenkin vaan sattumaa vai onko nämä tuulet yleistynyt nyt hirveästi? Maan itäosiin ja Keski-Suomeen on luvattu voimakkaita tuulia ja huomiselle tiistaille ihan jopa tälleen niin kuin varoituksia pyörii nyt sitten jossain ennusteissa mahdollisesti voimakkaasta tuulesta. Pohjois-Karjala, Kainuu, näillä seuduilla odotetaan nyt semmoisia tuulenpuuskia, että voi olla, että jotain myrskytuhoja tai tuulen aiheuttamia probleemejakin on nyt sitten luvassa huomispäivälle. Oksia voi tippua puista, yksittäisiä puita saattaa kaatua. Tämmöisiä säätietoja tälle viikolle ja lähipäiville. Sitten kun on ollut näitä maastopalovaroituksia aika paljon, tässä on ollut tosi kuiva kevät, niin todennäköisesti maastopalovaroitukset ympäri maan vähenevät nyt alkuviikon sateiden myötä. Kuivuustilanteen pitäisi tästä helpottua. Tämmöisiä uutisia muun muassa is.fi on meille tässä kertonut. Mutta joo, kohta valastutkija Olli Loisa äänessä. Tämä on Vesala Tequila.

0: Pesku ja takas. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Se on biisi tämmöisestä biisi laharista. Ja Elli-Noora ja Evelina yhteinen laulu Mustat lampaat luvassa kohta. Mutta nyt valastutkija Olli Loisa ääneen ja puhutaan Pohjanmaan pyöriäisestä.
1: Yllättävän paikallista.
0: No miten se sen yksilön kunto sitten? Jotain ihossa sillä oli ongelmia ilmeisesti ollut vai miltä se näytti se kyseinen pyöriäinen?
2: Joo, valailla mukaan lukien pyöriäisellä, niin jos on pitkään makeassa vedessä, niin niillä alkaa iho sitten kukkimaan ja siihen voi sitten iskiä bakteeria, sienitartunta ja ynnä muita. Ja ensimmäisiin kuviin verrattuna niin nyt tässä, mitä kuvattiin sitten ennen vappua siitä sillalta, Kyröjoen sillalta, ja sitten mitä minä kuvasin, niin kyllä ne on niin kuin edennyt ja pahentunut ne iho-oireet kovasti, ja siitä heräsi sitten tämmöinen huoli, että joutuuko jotakin tekemään, mutta sitten tuo käyttäytyminen vaikutti siltä, että se saalisteli hyvin aktiivisesti ja sukelteli pitkiäkin aikoja ilman minkäänlaisia vaikeuksia, niin se on niin kuin, käyttäytyy täysin normaalisti tällä hetkellä, mutta kohta alkaa varmaan iho kaivata suolavesikylpyjä, että jos se tankkaisi siellä kuoretta nyt vielä jonkun aikaa ja älyäisi sitten lähteä ihoansa parantelemaan suolaisemmille vesille, niin se olisi varmaan hänen kannalta hyvä ratkaisu.
0: No mitäs jos se ei tajua sitten lähteä, niin onko se mitenkään helposti mahdollista semmoinen joku siirto-operaatio? Mediassakin oli jo jotain väläytelty, että semmoinen voisi jossain vaiheessa tulla kyseeseen, niin kuinkas vaikea operaatio semmoinen siirto olisi?
2: No se tällä hetkellä niin se on korkeata spekuloinnin asteella, että se yleiskunto vaikutti niin hyvältä, että se voi olla sitten riski ja iso stressitekijä semmoinen siirto, että se pitää hyvin tarkkaan harkita, että kannattaako semmoiseen sitten ryhtyä, mutta ainakaan tässä vaiheessa niin ei näy olevan minkäänlaista tarvetta siihen.
0: Ja olisiko se melko vaikea sitten ylipäätään vaikka saada niin kuin nalkkiin, saada kiinni se pyöriäinen?
2: Kyllä se omat mutkansa on, mutta paikka nyt on sikäli semmoinen aika suljettu paikka, että se periaatteessa olisi mahdollista, mutta eipä kannata, annetaan hänen syyä nyt kuoretta siellä ennen kuin spekuloidaan tarkemmin.
0: Mitenkäs muuten älykäs otus toi pyöriäinen on? Miten sitä voisi analysoida tai mitä siitä voisi kertoa?
2: No kyllä valaat yleensä on älykkäitä, että niiden aivomassa suhteessa ruumiin paino on jopa niin kuin ihmistä suurempi, että kyllä sieltä löytyy älyä takaa, ja sillä muun muassa se käyttää kaikuluotausta niin kuin ympäristön hahmottamiseen ja ravinnon hankkimiseen, että se on hyvin, hyvin monimutkainen systeemi, että kyllä siellä niin kuin aivokapasiteettia ja tämmöistä löytyy valailta huomattavasti, että
0: mites toi pyöriäinen, pitääkö se jonkinlaista samanlaista naksutusta kuin vaikka delfiinit, jos se ääntelee, tai minkälainen se on niin kuin kommunikoijana?
2: No, pyöriäinen enimmäkseen käyttää semmoisia hyvin korkeataajuuksisia kaikuluotauspulsseja, vähän samaan tapaan kuin lepakot, että se on taajuudeltaan noin 130 kHz, ja ihmiskorvan kuuloalue loppuu 20 kHz, että se on niin kuin, sitä voi verrata kaikuluotaimeen tai lepakkoon enemmän kuin ihmisen kommunikointikykyihin. Että. Mutta sillä ei ole todistetusti samanlaisia tämmöisiä semmoista hyvin laajaa äänirepertoaaria, mistä ihminenkin osan kuulee, kuten esimerkiksi delfiineiltä.
0: Ei todistetusti, mitä se tarkoittaa?
2: kyllä sitä tutkittu on, mutta ei me voi kaikkia noista vedenalaisista vehkeistä tietää, että jätän tämän varauksen. Että. Mutta kyllä niillä erikin omat kommunikointitapansa on, mutta se varmaan liittyy sinne myös sinne korkeataajuusääniin. Että.
0: Joo. Kuinkas niin kuin laumasielunen toi pyöriäinen on, että jos nyt havaittiin se yksi, niin onko se yleensä silleen, että jos pyöriäinen nähdään, niin niitä olisi sitten enemmänkin?
2: Kyllä niitä yleensä kun nähdään, niin niitä nähdään yksi tai sitten pieni ryhmä, joista useimmiten on sitten tämmöisiä äiti-poikaspareja. Että ei tuollaisilla oikein hyvillä ruokailualueilla, missä on paljon pyöriäisiä, niitä voi semmoisia väliinä isompinakin ryhminä joskus esiintyä, mutta yleensä aika pienissä porukoissa.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Ennen sitä vielä kimppabiisi Ellinoralta ja Eveliinalta, Mustat lampaat niminen kappale. Ja valastutkija Olli Loisa on tänään äänessä vielä kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Eli siis ilta viiden jälkeen. Mutta joo, seuraavan kappaleen jälkeen paikallista asiaa. Seuraava kappale on siis Ellinoran ja Eveliinan Mustat lampaat.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Helatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Helatorstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Musiikkia, joka yllättää.

0: Elinore ja Evelina, mustat lampaat.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Täällä Voiman studiossa on vieraana psyykkinen huippuvalmentaja, itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Tervetuloa vielä.
3: Kiitos.
2: Niin miten some näkyy niin kuin sun työssä? Ja nimenomaan näkyykö se siis niin, että useimmiten ihmiset kokee sieltä painetta
3: Kyllä.
2: tai negatiivisia asioita?
3: Sieltä tulee se sosiaalinen paine ja niistä on tehty jopa tutkimuksia, että kuinka sosiaalinen paine voi vaikuttaa ihmiseen, että et vaikka ihminen itse tietäisi, että haluaisi jotain muuta, niin se sosiaalinen paine on niin kova, että se vaan imasee mukaan. Ja tähän suosittelisinkin kaikki kuulijoita, että pysähtykää itten äärelle, että niitä asioita, mitä te haluatte, niin haluatteko te itse niitä vai painostaako some jollain tavalla teitä?
2: Mm-hmm.
3: Että se mieli lähtee hakemaan sieltä niitä asioita, että jos sä kysyisit, että haluanko mä oikeasti tätä asiaa, niin jos mennään oikein niin kuin tunteiden kerrokseen läpi ja kysytään aina, että onko tämä oikeasti totta, haluanko mä oikeasti tätä, millainen mä olisin ilman tätä ajatusta ja miten mun elämässä alkaisi tapahtua asioita, jos mä olisin ilman tätä ajatusta. Näet, kun me ollaan työstetty todella syvällisesti asiakkaiden kanssa, niin sitten se on aivan mahtava se ihana vapaus, mikä niistä ihmisistä alkaa tulemaan, kun ne tajuaa sen, että ei tarvi, mun ei tarvi välittää. Antaa heidän. Ja kun hän rupeaa niinku kukoistamaan siinä, niin mulla on aina niinku sellainen, tulee todella hyvä fiilis, kun mä rupean näkemään sen valmennettavan asiakkaan vapauden elämää kohtaan. Ja kun niitä asioita alkaa sen jälkeen vaan tapahtumaan.
2: Pahimmillaan vertaa johonkin, mikä ei ole totta, kun ihan niinku toi somemaailma, sehän on tasan se puoli, mitä jokainen haluaa
3: sinne
2: elämästään
3: niitä,
2: näyttää.
3: Niin, sinne annetaan niitä hyviä kuvia. Itse kuulun kyllä siihen potentiaaliin, että annan kuulla siellä myös huonot asiat. Että niin kuin näytän, että elämähän ei ole aina juhlaa. Ja mun mielestä elämään kuuluu erilaiset vaihtelut, että ei kuulu pitää liikaa niissä hyvissä fiiliksissä kiinni, vaan myös ne huonot fiiliksetkin on meille viestejä. Ja aina kun joku asia tuntuu joltain ikävältä, niin kyllä mä pysähtyisin enemmän sen ajatuksen ääreen, että hei, että mikäs viesti tällä asialla on mulle oikeasti?
2: Mites toi, kun sanoit moneen kerran tosiaan niin kysymyksiä, mitä iteltään voi kysyä? Mutta jos se tuntuukin just vähän, että niin mistä oikein, olisiko tämä tosi simppeliä esimerkki, että mistä voisi lähteä liikkeelle, jos vaikka vaan huomaan tosiaan sen, että niin mun kohdalla vaikka, että hei, että jollain tavalla ehkä annan liikaa painoarvoa muiden ajatuksille, että on vaikea löytää sitä omaa ääntä sieltä niin kuin kaiken joukosta, niin mistä oikein voisi lähteä liikkeelle? Mitä voi oikein tehdä?
3: No siinä kohtaahan me otetaan itsemme kanssa aika lisä, niin kuin jääkiekossakin. Pysähdytään vähän miettimään. Eli lähtisin niistä kysymyksistä ihan oikeasti, mikä on meidän elämän perusta kysymyksiä, että kuka minä olen? Miten lähdet siihen vastaamaan? Älä lähde titteleiden kautta, älä lähde ammatin kautta. Vaan lähden ihan silleen, niin kuin mä avaisin itseäni, jos mä vastaisin, että kuka mä olen, että mä oon Suvi Saari ja mulle on tosi tärkeää elämässä elää merkityksellistä elämää ja avata niitä oikeat polkuja myös muille, että ne saa itselleen sen auki. Sitten lisäksi toki mä käytän ihan aika paljon tätä runkoahan, jos mä käyn johtajia valmentamassa tai terapiaa tai ihan mitä tahansa, että tunnistakaa se, mitä siinä tilanteessa tapahtuu siinä aikalisässä. Eli mitä tapahtuu sillä hetkellä? Miten mä ajattelen, miten mä tunnen ja miten mä lähden reagoimaan tähän ja mitä mä sen jälkeen valitsen. Eli ärsyke, ajatustunne, toimintareaktio ja valinta. Ja sitten valintoja miettikää. Viekää nyt teet eteenpäin taas sun elämässä, jarruttaako ne sua, mitä se valinta tuo sun elämään sillä hetkellä.
2: Pohjautuuko usein myös niin kuin monikin asia siihen, että mehän ollaan olento, joka haluaa kuulua joukkoon.
3: Kyllä.
2: Että sitten myös niin kuin se hylkäämisen pelko.
3: Se on nimenomaan sitä hylkäämisen pelkoa. Ja tässäkin kohtaa haluan sanoa teille kuulijat, että jos se hylkäämisen pelko tulee, niin miettikää oikeasti, millaiset ihmiset ovat sua hylkäämässä. Ja onko ne edes oikeasti sellaisia ihmisiä, mitkä kuuluu sun lähelle. Taas haluan puhua siitä, että millaiset ihmiset on sun ympärillä, koska sellaiset ihmiset, jotka hylkää sut, kun sä teet jotain valintoja elämässä, niin mä ajattelen ainakin niin, että ne ihmiset ei kuulu sun elämään, jos ne tekee sun elämälle huonoa ja hallaa. Ja aika moni ihminen on tällaisissa tilanteissa ja se hylkäämisen pelko lähtee tosi syvältä. Ja sit on hyvä työstää. Et siinä voi olla siinäkin kohtaa, jos me taas mentäisiin syvemmälle, niin siellä voisi olla jotain läheisriippuvuutta, eikä ole tarpeeksi uskoa itsensä, että kyllä mä pärjään.
2: Voiman studiossa vieraana psyykkinen huippuvalmentaja ja itsensä johtamisen asiantuntija Suvi Saari. Haastattelu on kokonaisuudessaan
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Iltapäivää ja maanantaita puolen Suomen radiosta. Aikaisemmin tuossa tänään iltapäivällä fiilisteltiin Neljän ruusun yksi biisi ja siinä oli tämmöistä yksin tanssimista. Ja mä nostin sitten esiin yhden kappaleen, jossa todellakin tanssitaan yksinä ja se on oikein tämmöinen niin kuin anthemi, tämmöinen tunnuskappale semmoiselle yksin olemiselle. Ja että otetaan joku tanssilattia ihan yksikseen haltuun. Siis se on Robyn-nimisen artistin, ruotsalaisen Robynin Dancing on my own kappale. Ja nyt mä sen sain tässä kaivettua soimaankin. Ja kuunnellaan tämä biisi toki nyt sitten seuraavaksi Robyn Dancing on my own. Ja jotenkin tämä on meikäläiselle ainakin ollut semmoinen se biisi, että tästä tulee mieleen se, että naiset pistää käsilaukut tanssilattialle keskelle ja sitten siinä jorataan niiden käsilaukkojen ympärillä ja ei tarvita miehiä, ei sitten yhtään mihinkään. Ja ilmeisesti tämä kappalekin kertoo vähän semmoisesta jostain kuviosta, että siellä on joku ex-poikaystävä samassa diskoteekissa tanssimassa sitten jonkun uuden kanssa. Ja sitten tämä on semmoinen sad banger-kappale, surullinen bangeri-biisi. Kuitenkin nostattava ja jollain lailla tanssittava tuosta aiheesta, että pärjätään yksinkin ja oikein näytetään, miten omistetaan se tanssilattia ja näytetään sille entiselle poikaystävälle, niin jotain semmoista fiilistä on tässä Robynin kappaleessa Dancing on my own. En tiedä, voimmeko me mieskuulijat tähän samaistua, mutta eikö tämä vähän semmoinen tyttöjen biisi taida olla tämä Robynin Dancing on my own?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Dancing on my own. Robyn esittää tuon kappaleen. Jos haluaa naimisiin yöaikaan, niin Kuopiossa järkätään tämmönen hääyö-niminen tapahtuma jälleen. Tiistai toinen päivä kesäkuuta. Eli se on siis happeningi, missä vihitään saman illan aikana useampia pareja. Kuitenkin silleen, että yksilölliset toiveet voidaan ottaa huomioon. Mutta kumminkin tolleet siellä niin kuin vihkimistapahtumia on sitten enemmänkin ja paikkojakin on useampi. Tuomiokirkko, Neulamäen kirkko, Petosen seurakuntatalo, Pyhän Johanneksen kirkko ja Nilsien kirkko. Niin vihkitilaisuus, hääyö, järkätään nyt tiistaina toinen päivä sitten kesäkuuta noin kuukauden kuluttua suurin piirtein. Kuopion evlut seurakunnat järjestävät tämän. Eli jos kiinnostaa tämmöinen liukuhihnatyyppinen naimisiin meno, niin hääyö noin kuukauden päästä Kuopion seudulla.
1: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen oikea, vasen oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
6: Lahden varaosa expert. Aukean katu 6 torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
7: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
8: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
9: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
8: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
9: Joo, toi on hyvä kysymys.
8: Ei näin.
9: Aha.
8: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
9: Okei.
8: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Anna Puu, Riko Minut. Kohta tulossa on kello 17, iltapäivän 5 radiouutiset. Ennen uutisia vielä The Black Eyed Peasilta Don't Funk With My Heart sekä tämä Antti Klemolan biisi Täydellinen päivä.

0: Vesijärven satamassa. Galleriassa on nähty vuosien saatossa esimerkiksi puukalusteita, teollista muotoilua, puuhun liittyviä innovaatioita ja erilaisia taidenäyttelyitä. Syyt lopettamiselle ovat taloudellisia. Toiminnanjohtaja Markku Tonttilan mukaan erilaiset toiminta-avustukset ja apurahat ovat vähentyneet viime vuosina dramaattisesti. Vaihtoehtoisia rahoitusmalleja yhdistyksen pyörittämiseksi ei kyetty löytämään. Pro-puun viimeiseksi näyttelyksi jää parhaillaan esillä oleva Puutaidon pääkaupunkinäyttely, joka jatkuu toukokuun loppuun asti. Lahtelaiset ja lähiseudun nuoret suuntaavat tänä kesänä nuorisovaihtoon eri puolille maailmaa. Koronapandemian jälkeen nuorisovaihto on elpynyt ja erityisesti lyhyet kesävaihdot ovat kasvattaneet suosiotaan. Taustalla ovat vuosivaihtoa pienemmät kustannukset ja se, ettei vaihto katkaise kouluvuotta. Rotarien nuorisovaihtoa koordinoivan Leena Kinbergin mukaan tänä vuonna kesävaihtojen määrä nousi valtakunnallisesti 50% viime vuoteen verrattuna, eli 77. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Rajavartiolaitokselta kerrottiin sunnuntaina, että toinen drooneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta, kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Iran on ampunut ohjuksia kohti Yhdysvaltojen alusta Hormuzin salmella, kertoo uutistoimisto AFP iranilaismedioiden pohjalta. BBC puolestaan raportoi, että Iranin armeija on kertonut estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iran totesi, että Yhdysvaltojen puuttuminen salmen meriliikenteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kaikista mieleenpainuvin luontohetki. Mikä se on semmoinen, vaikka teikäläisen kohdalla, ootko koskaan miettinyt, että mikä on ollut vaikuttavin kohtaaminen vaikkapa jonkun eläimen kanssa? Selvitellään vaikuttavinta luontokokemusta kohta meidän iltapäivän vieraalta, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa on hetken kuluttua äänessä. Ja puhutaan myös Pohjanmaan pyöriäisestä, nyt kun siellä Pohjanmaalla on tässä viime päivinä tavattu semmoinen harvinainen vieras, valaisiin kuuluva pyöriäinen on viihtynyt varmasti kalan perässä siellä Pohjanmaan seudulla, ja tämä ei ole ihan jokapäiväistä toimintaa tämä, niin puhutaan tästä hetken kuluttua valastutkija Olli Loisan kanssa, ja puhutaan myös siitä, että kuinka paljon valastutkijoita on Suomessa, että kuinka yleinen ammatti toi onkaan toi valastutkija. Ja puhutaan myös siitä, että minkä verran se on kiinnostanut jengiä, toi pyöriäinen siellä Pohjanmaalla. Niin kaikenlaisia näitä juttuja pyöritellään kohta ja tosiaan myös sitä kaikista vaikuttavinta luontokohtaamista. Niin ihan kiinnostava kuulla, että mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin hetki jonkun eläimen kanssa. Näin niin kuin valastutkijan perspektiivistä, että liittyykö se veden eläviin vai mitä elukoita sieltä löytyy. Mä kyllä sanoisin, että omalla kohdalla se vaikuttavin luontokohtaaminen on varmasti ollut aikanaan pöllö. Joo, olisi hienoa, jos löytyisi joku karhun kohtaaminen tai joku hirvi story. No hirviä on tietysti autoratista tullut nähtyä aika montakin kertaa. Nehän on tosi isoja elukoita. Sitten kun semmoinen kohdalle sattuu, niin hirvet on valtavan kokoisia otuksia. Mutta vaikuttavin luontokohtaaminen, ehkä se kuitenkin on sitten ollut tämmöinen pöllö. Joku huuhkaja tai iso pöllö tai joku tämmöinen. Tästä on jo 20 vuotta varmaan aikaa, mutta olin käymässä yhdellä kesämökillä Itä-Suomessa, Itärajan tuntumassa. Valosaa tietenkin kesällä tulee tosi aikaisin, niin heräsin hirveän aikaisin sitten siellä mökillä ja muut vielä nukku ja menin katsomaan keittiön ikkunasta ulos. Ja siinähän oli sitten ikkunalasin takana parin metrin päässä jonkinlainen otus, mikä suurilla silmillään tuijotti mua. Mä jäin katsomaan myöskin sitä ja me katsottiin toisiamme tosi kauan, että se hetki kesti tosi pitkään. Mä tapitin sen pöllön tai huuhkään tai mikä olikaan silmiä ja se katseli myös minua ja me katsottiin, mitäköhän se olisi kestänyt se hetki. Varmaan pari minuuttia, muutama minuutti, vaikea arvioida aikaa tuollaisessa tilanteessa, mutta hetki katseltiin toisiamme ja sitten se pöllö lensi siitä pois. Mutta jotenkin se on jäänyt mieleen se pöllön tuijotus silloin kesäisenä aamuyönä Itärajan tuntumassa. Niin se on meikäläisen tämmöinen vaikuttavin luontokokemus, mitä multa löytyy. Mutta kohta otetaan valastutkija Olli Loisa ääneen ja hän saa kertoa omansa.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ja tästä Levi and the Leavingsista siirrytäänkin sitten Coldplayn musiikin pariin. Coldplay, All My Love, tulossa aivan kohta, mutta iltapäivän spesiaalivieraamme Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija, valastutkija Olli Loisa äänessä nyt. Oliko tämä muuten tämä pyöriäinen vetänyt niinku yleisöä paikalle, minkä verran siellä Pohjanmaalla?
1: Kyllä se kaiken kaikkiaan on ilmeisesti vetänyt ihan hyvin yleisöä paikalle ja ollut luonnollisesti aika kiinnostava tapahtuma. Ja hyvin tuntui olevan paikallisekin perillä, että minä sain kahdelta eri paikalliselta sain venekyytiä. Kiitoksia vaan heille suuresti avusta, että kyllä siellä paikalliset on asiaa seurannut tiiviisti.
0: Milläs mielin sä tuollaisena niin kuin valastutkijana ajattelet aina tämmöisiä, että kun jostain tämmöisistä harvinaisemmista havainnoista kerrotaan julkisuuteen, niin siinä on varmaan sitten semmoisena miinuspuolena se, että jos ihmisiä alkaa liiaksi kiinnostamaan, niin se häiritsee sitten jo sitä eläimen rauhaisaa eloa ja että ihmiset on ikään kuin liian uteliaita, niin onko tässä tämmöinen kääntöpuoli olemassa?
1: Kyllä näissä on tämä kääntöpuoli aina ja sen takia pyritäänkin ohjeistamaan, että nyt maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö antoikin tiedotteen siitä että miten pitäisi havainnoida tällä lailla niin kuin ystävällisesti.
0: Mikä sen tiedonannon pääviesti sitten oli?
1: Pääviestinä siinä on liikkumisohjeet, että semmoista tarpeetonta lähestymistä ei kannata tehdä, että mielellään maalta tarkkailee, jos läheltä veneellä tarkkailee, niin piettää semmoisen 100 metriä etäisyyttä siihen, ettei ainakaan veneellä lähesty 100 metriä lähemmäksi tätä eläintä. Ne joskus tulee katsomaan veneitä ihan omasta vapaasta tahosta. Ja sitten siinä oli myös vahvana suositus, että verkkokalastus ja semmoiset pyydykset poistaa nyt siltä alueelta tämän vierailuajaksi. Se oli tämän pääviesti, että maltillisia, jos veneellä liikkuu, niin maltillisia nopeuksia, eikä niin kuin turhan lähelle yritä sitä päästä.
0: Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa, kuinka monta sun kaltaista valaseksperttiä Suomesta löytyy, että minkämoinen määrä teitä ihmisiä on, jotka pystyy vaikka tätä pyöriäistä nyt analysoimaan ja kertomaan siitä jotain, niin kuinka paljon on teitä valaseksperttejä tässä maassa?
1: No siitä voi päätellä sen työmäärän suurin piirtein, että kuinka usein täällä Suomessa nähdään valaita, että me tehdään yhteensä henkilötyövuoden verran tässä pyöriäisen ja muiden valaiden kanssa töitä, että ei sen enempää, että ei ole olemassa isoa joukkoa valastutkijoita. Että meillä on Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimusryhmä, millä on tuo pyöriäisen seurantavastuu Suomessa, että se on pääosin akustista seurantaa tuolla eteläisimmillä alueilla, mutta tarvittaessa reagoidaan sitten tämmöisiä, että jos tulee julkispyöriäinen tai julkisdelfiinejä, niin pyritään seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa ohjeistamaan asioita.
0: Tämä voi olla vaikea kysymys, mutta onko sulla jotain semmoista vaikuttavinta kohtaamista, mitä olet jonkun eläimen kanssa luonnossa niin kuin päässyt todistamaan, niin tuleeko heti mieleen, että joku Norjan reissu ja joku valaa kohtaaminen jossain? Tai
1: onko tämä on aika vaikuttavia kohtaamisia, jos Suomessa pääsee näkemään pyöriäisen tai pullokonnodelfiinejä, mutta varmaan vaikuttavimmasta päästä on ollut ensimmäisen kerran, kun pääsi sinivalaan näkemään maailman suurimman eläimen Islannissa, niin se oli kyllä vaikuttava kokemus.
0: Minkä sellainen hetki se oli? Oliko se veneessä kuitenkin niin kuin sillä hetkellä?
1: Joo, aluksesta tarkkailtiin, että siellä on vakiopaikkoja, missä suhteellisen usein sinivalaita nähdään, mutta se hetki, kun ensimmäisen kerran pääsee niin suuren eläimen, niin mahtavan eläimen näkemään, niin semmoinen jää kyllä mieleen.
0: Siinä varmaan sitten jonkinlainen nöyryys iskee ja tajuaa sen oman ihmisen pienuuden.
1: No yleensäkin valtameren laidassa ja valtamerellä vesillä, niin siinä tuntee itsensä, vaikka joskus kuvittelee itseä vähän isommaksi, mutta siinä löytää oman pienuutensa ja sitten tuommoinen useamman linja-auton kokoinen eläin siinä, jos puljaa vieressä, niin siinä se vielä korostuu sitten, että ei tässä niin kauhean suuria aina ollakaan. Että.
0: Kyllä. Olli Loisa, oliko jotain tärkeää ja huomionarvoista vielä tästä Pohjanmaan pyöriäisestä, mikä pitäisi mainita, tai onko jotain lopputerveisiä tai muuta?
1: No, havaintoja ja tuoreita kuvia otetaan mielellään vastaan ja havainnoidaan sillä vastuullisesti, jos se on ihan ymmärrettävää, että tämä erikoisuus kiinnostaa, mutta vastuullista havainnointia, eikä annetaan se syödä rauhassa siellä.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Suuri kiitos iltapäivän vieraallemme, erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisalle. Oli hieno kuulla valaisiin ja pyöriäisiinkin vihkiytyneen ihmisen mietteitä ja oli hyvä oppia lisää noista pyöriäisistä tässä iltapäivän mittaan. Kiitos Olli Loisa, kun olit mukana Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Huomenna jutellaan muuten tästä kuivuudesta. Meillä on kuivuuden asiantuntija Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta, tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto huomenna sitten äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Nythän tämä kuivuus varmaan tässä loppuu pikkuhiljaa, mutta kevät on ollut todella kuiva, niin puhutaan tätä kuivaa asiaa sitten huomenna Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pelatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pelatorstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Songfestin ikäraja

Erinomaista maanantai-iltaa. Stumbling In niminen biisi ja sitten on Cyril. Seuraavat kappaleet tulevat Spin Doctorsilta ja Vilma Alinalta. Mutta maailma muuttuu. Kaikenlaisia säädöksiä ja kieltoja tulee voimaan. Tässä oli tämä Britannian tupakkakielto, mistä mäkin jonain päivänä tässä juttelin, että Britannia on kieltämässä tupakan ostamisen. Oliko se, että jos on syntynyt 2008 tai sen jälkeen, niin sitten ei saa ostaa röökiä, että tulee tämmöinen uusi savuton meininki kehiin. Ja tänään oli näitä uutisia, että Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on ruvennut kieltämään lihan mainostamisen tai fossiilisten polttoaineiden mainostamisen julkisilla paikoilla. Niin tällaisia kieltoja tullut voimaan Hollannissa tai Alankomaissa, Amsterdamissa. Maailman ensimmäinen pääkaupunki, joka on kieltänyt sitten lihan ja fossiilisten polttoaineiden mainonnan julkisilla paikoilla. Niin ihan mielenkiintoisia aikoja elämme, kun tällaisiakin asioita ruvetaan säännöstelemään, niin kuin vaikka lihan syönti. Mitä meiltä seuraavaksi viedään? Kielletäänkö keski-ikäisiltä valkoisilta heteromiehiltä seuraavaksi kuorsaus? Sitä ei saa enää harrastaa ja tulee joku kuorsaussakko voimaan tai jotain muuta vastaavaa.

kuorsaaminen, ralli, makkara, jääkiekko. Mitä näille asioille tapahtuu? Milloin ne kielletään? Kun yksi asia kerrallaan, kaikki paha viedään pois meidän elämästämme. Liha ja fossiiliset polttoaineet. Mitäs muuten pekoni? Vieläkö pekonia saa myydä kaupoissa? Eiköhän sitä vielä suomalaisissa marketeissa ole. Ainakin tällä viikolla kauppojen hyllyillä. Hehehe. Joo, hei, muuten pekonista tuli mieleen yksi tämmöinen sananmuunnos. Tuossa just kun toi vappukin meni, niin tämmöinen ajankohtainen sananmuunnos nyt vielä menneen vapun kunniaksi. Vappupekoni. Kyllä, vappupekoni. Tämä oli mulle uusi, mutta opin sen tuossa viikonvaihteessa vapun juhlapyhinä juhlapäivinä. Niin uusi sananmuunnos. Vappupekoni. Sitten kun

0: Benjamin Ingrosso, Queens, seuraavaksi Aerosmithin ja Knipin musiikkia. Ootko muuten koskaan tuskaillut Omaverossa, vero.fi:ssä tämmöisten ponnahdusikkunoiden kanssa? Varmasti on kuulolla muitakin kuin minä, joilla on ollut probleemeja näiden kanssa. Joo, viime päivinä parikin kertaa on ollut suunnattoman suuria ongelmia, kun on halunnut jonkun asiakirjan sieltä Omaverosta auki. Se pitäisi saada avattua ihan vaan painamalla linkkiä, mutta sitten siinä on se joku ihmeen selaimesi ei tue ponnahdusikkunoita, vaihda asetuksista ponnahdusikkunat päälle. Ja siis kännykän selaimesta on kyse, ja mistään en löytänyt semmoista asetusta, että ne ponnahdusikkunat saisi jotenkin kehiin. Aivan mahdotonta. Miksi ne on pitänyt tollainen miina pistää tommonen källi, tommonen jäynä sinne vero.fi:hin, kun varmaan todella monella ihmisellä on ihan väkisinkin se sama probleema. En voi olla ainut, joka vuodesta toiseen tuskailee sen saman asian kanssa, että kun sieltä Omaverosta haluaisi jonkun asiakirjan auki, niin se on erittäin vaikea, lähes mahdoton tehtävä. Onneksi kusti polkee ja posti kulkee, niin mä luotan siihen, että se asiakirja, mitä minä nyt en saanut sieltä Omaverosta auki, niin minä toivon ja uskon vakaasti, että jonain päivänä postelioni tuo sen minun postilaatikkooni ja mä löydän sen kaipaamani asiakirjan sitten ihan tämmöisessä paperimuodossa sieltä ja näin ne asiat sitten ratkeaa ja menee eteenpäin. Niin vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia ja eiköhän se A4 jossain vaiheessa mä jähdä postilaatikkoon, niin minäkin saan veroni maksettua ja voin nukkua yöni sitten paremmin.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Superpaikallinen.
5: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ja omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Huomenna on muuten tiistai, huomenna on Hector-päivä, eli se tarkoittaa sitä, että musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä tulee sitten kello 18 uutisten perään. Tänään ei ole Hector-päivä, tänään soi erinomaiset musiikkivalinnat muuten sitten täältä meidän Puolen Suomen radiomme toimesta. Joo, tosiaan uutisia tulee hetken kuluttua kello 18 ja ennen sitä muun muassa Knipi 1986.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Huomenna Puolen Suomen iltapäivässä jutellaan muun muassa kuivuudesta asiantuntijan kanssa. Nyt kun on ollut todella kuiva kevät, niin tarkempaa asiaa huomenna tiistaina luvassa tuosta ilmiöstä. Nyt vielä Mirella löytää mut. Mirellan jälkeen tulee uutiset. Minä sanon, että mahtavaa illan jatkoa. Puolen Suomen iltapäivälähetys huomenna kello 13. Huomisiin, pidä huolta. Tämä on tosiaan Mirella. Kappale on nimeltään Löytää mut.

Uutisista hyvää iltaa. Lahden Sopenkorven katu 7. sijaitseva varikkokiinteistö herätti kiinnostusta kaupungin tilakeskuksen järjestämässä huutokaupassa. Myytäväksi tarjottiin vuonna 1950 valmistunutta entistä kadunhoitopiirin tukikohtaa tontteineen. Korkein tarjous oli 138 000 euroa. Rakennuksia ja tonttia koskevat

0: kauppa on voimassa vuoden ajan. Nyt myönnetty mikroliikennelupa on Hollolan ensimmäinen. Lupaan sisältyy ajonopeuksia, toiminta-aluetta ja pysäköintiä koskevia rajoituksia. Työpaikat joutuisivat luomaan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz kertoi sunnuntaina Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormutsin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormutsin salmen läpi. CENTCOM tiedotti 2 yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa. Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan. Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon Euroopan unionin ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Seitsemäs viidettä Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
3: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Amo.
1: Fireball. Radiovoima. Paikallisten puolella.